cestom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Smer naďalej spája kauzu Šimečkovej matky s progresívnym Slovenskom. Hokejista Pavol Regenda sa sťahuje z NHL do Švédska. Dnes oblačno s teplotami do 26 stupňov Celzia. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Obvinenie Marty Šimečkovej podľa Smeru nemožno oddeliť od progresívneho Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vyzval Michala Šimečku, aby verejne povedal, či združenie Projekt Fórum platilo nejaké výdavky predsedovi progresívneho Slovenska alebo iným subjektom okolo hnutia.
2: Vyšetrovanie nám bude zrejme odhalovať postupne, či a akú vedomosť mal o tom samotný pán Šimečka, či teda vedel, že peniaze, ktoré užíva a ktoré dostáva od svojej matky, sú peniaze pochádzajúce pravdepodobne z trestnej činnosti.
0: Michal Šimečka povedal, že na situáciu nebude reagovať, pretože nejde o kauzu progresívneho Slovenska. Podľa poslanca Jána Hargaša z PSK vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a preto útočí na matku lídra opozície.
3: Si myslíte, že ľudia po tejto tlačovke Smerákov budú mať dostupnejšie bývanie alebo budú lacnejšie potraviny alebo niečo také? Na to nemajú fakt riešenia. Najväčší hrdinov. Jediné, čo vedia, je okydávať a útočiť na naše rodiny.
0: Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako nakladalo združenie Projekt Fórum so štátnymi prostriedkami. Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková má čeliť stíhaniu aj pre problém so skresľovaním účtovníctva. Marta Šimečková trvá na tom, že sa na združení nikdy neobohatila. Spojené štáty americké schválili predaj 48 stíhačiek F-35 Saudskej Arábii za vyše 24 miliard dolárov. Americké ministerstvo zahraničných vecí to oznámilo vo štvrtok. Ide o výrazné posilnenie vojenských kapacít kráľovstva. Saudská Arábia sa už dlhší čas usiluje o nákup strojov F-35 s technológiou Stealth, ktorá minimalizuje radarovú odrazovú plochu stíhačiek. Vo Švédsku sa sformuje nová ľavicová vláda, ktorá bude mať v parlamente tesnú väčšinu. Podľa oficiálnych výsledkov volieb získali 4 ľavicové strany v 349 členom parlamente o 3 mandáty viac ako pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona. Najviac kresiel budú mať švédsky sociálni demokrati, ktorí získali 28%. Zároveň však ide o ich najhorší volebný výsledok za viac ako 100 rokov. Na víťazstvo ľavice reagoval premiér Kristersson, ktorý podá demisiu.
4: Pavol Regenda po 4 rokoch na teraz skončí v NHL a prestupuje do Švédska. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Náš hokejový reprezentačný útočník sa dohodol na ročnom kontrakte s tímom HV71 z Jönköpingu. Regenda odohral uplynulé 4 sezóny v zámorskej NHL vo farbách San Jose a Anaheimu. V uplynulom ročníku odohral v profilige za Žralokov 24 zápasov, v ktorých získal 10 bodov. Na novú sezónu sa pripravoval v rodných Michalovciach a teraz sa po 7 rokoch vracia do Švédska, kde si zahral v juniorskej súťaži.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním hmla, s počiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno, na východe ojedinele slabé zrážky. Teploty 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. Začíname dobrými správami. Tunel Bôrik na D1 aj tunel Bikož na R4 sú už prejazdné bez obmedzení. Opätovne ich ale uzavrú večer, takže na to myslíte. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Nehody sú za Rišňovcami smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec. Tam sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj zrazená vysoká zver. A vo Valaskej Dubovej zrazilo osobné auto vysokú zver a tu sú čiastočne blokované oba smery. Pozor v Dolnom Kubíne, tam rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. Radary sú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Breze v smere do Krušetnice aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Istebnom smere do Párnice, na viazde do Krivian z Lipian, potom v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, v Ďurďošiku obojsmerne aj na viazde do Trhovišťa z Hriadok. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné platné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
5: Iba na Expresse.
8: Dnes môžem povedať to, čo Alenka v dopravnom servise hneď na úvod. Začíname dobrými správami. Je piatok a z toho môžeme mať obrovskú radosť. Dívam sa na to, že máme dnes deň hľadania starého priateľa. Nehľadám starého, ale hľadám mladého. Moju mladú kamošku, ktorá tu mala byť v štúdiu a nie je tu. Myši, ahoj.
9: Ty si mi normálne polichotil. To je aké veľmi príjemné. Aj keď sa tak úplne necítim takto v piatok koncom týždňa. Ahoj, pozdravujem. Ja už cestou na južné Slovensko, konkrétne do Kolárova.
8: Do Kolárova, pretože tam sa bude súťažiť, tam sa dnes bude hrať o 100-eurovú nákupnú poukážku, ale kým sa ty do Kolárova dostaneš, tak my toho podľa mňa ešte veľa stihneme, nie?
9: Áno, ja mám taký pocit, neviem ako ty, že by som sa potrebovala mentálne rozcvičiť, ale urobím to s niekým z našich poslucháčov. Takže my už o chvíľku zastavíme na benzínke, pri rovinke. Aha. A v prípade, že si chcete skúsiť mentálnu rozcvičku, tak zastavte tam aj vy, budeme vás čakať, môžete vyhrať tričko Rádia Express.
8: Poďte do toho, ako Miška povedala, naozaj to potrebujeme možno viacerí a na úvod treba tak pozvolne. Takže End of Beginning a Joe's Expressu. Rádio.

0: Vynikajúca speváčka Anastasia nám spieva stále na Expresse 6 hodín a takmer 13 minút k tomu. Je tu piatok, 18. september, ešte skoré ráno. Miša a Vlado pozdravujú všade, kde len ste. A teraz aktuálne ja sa nachádzam v štúdiu, tak ako to je počas celého tohto týždňa, a chýba mi tu niekto, pretože Miška tu nie je. Miška je niekde na cestách, išla za vami, aby vám bola bližšie. Miši, ako to vyzerá?
1: Ideme smer južné Slovensko, smer Kolárovo, a keďže ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika, kohút, a na stole, na raňajky, ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
0: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa alebo niečo také.
1: Tak možno mi babka dávala, vieš, sieš rádlo na raňajky.
0: Ale neviem, ako ste fungovali.
1: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku. A práve toto slovo budeš mať veľkú úlohu prepašovať do vysielania.
2: Prepašuj slovo do vysielania.
0: Prosím ťa, ešte raz, ako sa to číta, vyslovuje?
1: Ale ty to neopakuj, ty si to iba zapamätaj. Dobre, slovo bundáškenír, dúfam, že to takto vyslovujem správne, pokojne ma môže opraviť ktokoľvek, kto má pocit, že nie. Ale v prípade, že toto slovo zaznie do vysielania v tvojom podaní, akokoľvek, to už nechávam na teba, tak vy okamžite, milí naši poslucháči, nahrávajte hlasovku na 0905 612 612, pretože môžete vyhrať tričko Rádia Express. Takže opakujem, bundáškenír je to slovo, ktoré má dnes Vlado prepašovať do vysielania.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Million Good Reasons na Expresse, Robin Schulz, Fastboy, k tomu Miša, Vlado, ranná show Hemendex, 6 hodín 17 minút.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som dnes bol ráno tak na váškach, že čo si vlastne dať na seba, pretože nepozeral som sa včera večer, ako to má byť dnes počasím. Sám nie som úplne si istý, či som sa dobre obliekol, že čo mám čakať.
2: Áno, z rána dosť chladno, resko by som povedal. Na viacerých miestach teploty okolo 10 stupňov, ešte menej. Postupne sa oteplí dnes na 21 až 26, takže radšej viac vrstiev a potom budeme zhadzovať. Oblačno, zamračené z rána a predpoludním hmla. No a na východe ojedinele aj slabé zrážky, najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach sa vyčasí, bude jasno až polooblačno.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu, potvrdil to na otvorení nového akademického roka v Prešove s tým, že sa stretne s ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským náprotivkom Donaldom Tuskom. Opozičné KDH žiada ministra Kamila Šaška o preverenie konfliktu záujmov v komisii pre záchrankový tender. Poslanec kresťanských demokratov František Majerský tvrdí, že niektorí nominanti komisie pôsobia vo finančných skupinách. Saudská Arábia oznámila prvú obeť od eskalácie bojov s jemenskými povstalcami. Pri páde šrapnelu zo zostreleného dronu zahynul jemenský občan a ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. Podľa Saudskej Arábie dron vyslali Husijovia, tí sa k útoku oficiálne neprihlásili.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna, zdržíte sa tu, a potom na vjazde do Hlohovca z D1. Staršie dokumentujú za Rišňavcami smere do Nitry pri odbočke do Alekšiniec. Tam sa zrazilo viacero aut, na ceste je aj zrazená vysoká zver, a vo Valaskej Dubovej sa tam zrazilo osobné auto vysokú zver a čiastočne sú blokované oba smery. Pozor, pred Mijavou smere zo Sobotišťa, tam je v zákrute odstavené osobné auto. Na hlavnom ťahu za Mníchovou Lehotou smere do Trenčianskej Turnej je odstavená dodávka s defektom a v Dolnom Kubine je jarmok, takže počítajte s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pred Jarovcami smere z Maďarska, v Breze v smere do Krušetnice a aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Istebnom smere do Párnice, v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a v Ďurďošíku to berú oboj smerne. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Na Expresse o 6.28 aj Taylor Swift a Elizabeth Taylor, skvelé mená dve. Pridám ďalšie dve, Miša a Vlado z Hemendexu sú tu s vami takto v piatok na Expresse. Človeku trvá vraj väčšinou okolo pol hodiny až hodiny, kým sa preberie. Naozaj preberie od toho momentu, kedy otvorí oči. Takže treba na tom pracovať, ak ste sa zobudili len dajme tomu pred 15 minútami a ešte neviete úplne fungovať, je to normálne. A keďže ja som v štúdiu dnes sám, pretože opäť sme sa rozdelili, Miška je na ceste do Kolárova, kde sa dnes bude vyskytovať, ale keďže chce ona využiť každú chvíľu na to, aby niekomu pomohla sa prebudiť, zastavila si po ceste na odpočívadle Rovinka, kde si už stihla odchytiť Igora.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ako sa máš takto v piatok?
2: Predvíkendovo.
1: Áno, bolo to trošku dlhší čas na odpoveď, to znamená, že mentálna rozcvička je na mieste. 10 sekúnd budeš mať na to, aby si mi vymenoval, a teraz pozor, 5 vecí, ktoré si obliekaš alebo môžeš obliecť a začínajú sa na K. Teraz.
2: Kravata, košela, kraťase, kolibrík, Kanady.
1: Kolibríka si kde? Kde nám liekaš? Čilo? Ja nechcem vedieť. Ďakujem veľmi pekne, vyhrávaš. Dobrý pocit a aj tričko od Radia Express.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zaslúžene musím povedať. Ja mám taký pocit, že sa bude musieť potom následne s Igorom ešte spojiť, lebo neviem,

0: Shakira a Zoo, song, ktorý bol aj songom v rozprávke Zootropolis. Myslím, že v dvojke to bolo. Pali, ty máš také staršie deti, už ty by si to mohol vedieť, mohol by si to vidieť.
1: Ja si akurát pamätám tú choreografiu.
0: Aha, ty iba choreografiu.
1: Vo veľkom. Rovno tance k tomu sú, samozrejme.
0: Ja len viem, že tam ten Zootropolis bol rozdelený presne aj na rôzne ako keby časti, že kde bola tundra, kde bola, neviem, zima bola veľká, niekde pršalo, niekde bola Sahara, púšť. Som zvedavý, čo na Slovensku môžeme čakať.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Bude tu tundrákov, alebo čo to tu bude?
1: Ale zmieša sa to postupne, alebo zlepší sa to postupne z toho oblačného, prípadne z takého chladnejšieho na teplejšie, pretože cez deň teploty pôjdu na 21 až 26. Aj tie oblaky postupne ustúpia, už teraz sa vyjasňuje od západu. Na východe ešte miestami slabé zrážky, na severe o niečo nižšie teploty. Kysúce, Orava a Podtatranská oblasť okolo

0: 19 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Slovensko patrilo medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august za posledných 14 rokov. Stredná Európa patrila k najviac postihnutým oblastiam, dve tretiny Maďarska a tretina Slovenska čelili najvyššej výstrahe. Slovenská pošta má nového šéfa, Vladislava Kupku nahradil Norbert Polievka, ktorý prichádza z pozície riaditeľa správy ciest. Norberta Polievku, ktorý preberá vedenie pošty, nahradí vo funkcii šéfa Slovenskej správy ciest Rastislav Dropa. V Mníchove sa v sobotu začína Oktoberfest. Prvý súd narazí tradične na poludnie primátor bavorskej metropoly. Organizátori očakávajú viac ako 6 miliónov ľudí. Litrový krígel piva bude drahší ako pred rokom a vyjde na 15 až 16 eur.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Nový čas prináša moderátorka Adela Vinceová otvorila svoju 13. komnatu a prehovorila o strate dieťatka. Tragédia televíznej lekárky Benedikty, čo odkazuje manžel šoférovi z auta smrti. Najnovšie správy aj súťaž o zájazd pre dvoch do Japonska nájdete na Instagrame Nového času.
5: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
6: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonu z aplikácií.
5: Billa. V kvalite sa vyznáme.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Nehody pribudli v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína, treba rátať s kolónami, potom za Zvončínom smere do Trnavy a v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov južná trieda. Staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Mýtna Sládkovičová, potom pred Senicou smere Dojča. Tam treba rátať takisto s kolónami. Na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Liešťany je tiež nehoda. Ďalšia sa stala za Hniezdnym v smere do Kamienky a v Strážskom je na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. Potom na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy treba rátať s rozsiahlymi kolónami, odporúčate preto obchádzku po starej ceste. Za Cabajom Čáporom v smere do Nitry kosia trávu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a v Novom Ruskove pracujú obojsmerne. Na výjazde z D2 do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi smer z Lozorna je odstavené osobné auto a v Dolnom Kubíne je jarmok, rátajte preto s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach pri Poľove v smere do centra a na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Pozor aj na hliadky v Košiciach na Vodconovej smere na triedu SMP a na diaľnici stopujú pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Rádio Express. Hementex. Ranná show plná

0: Na Expresse z Hemendexu The Weeknd a Blinding Lights aktuálne doznelo 8.49. Pamätám si na to, keď vyšiel tento song. Puh, ten čas ale veľmi rýchlo letí, ale to je na inú tému. Koľkokrát ste sa už chceli predavačky opýtať, či si niektoré potraviny môže zobrať domov zadarmo? Alebo hasiča, či sa zase vy môžete aspoň raz previesť na hasičskom aute? Presne o takýchto otázkach bola dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
0: Mnohé povolania sme zistili, že máte a s mnohými povolaniami ste sa ozvali, aj s otázkami ste sa ozvali, ktoré sa vás ľudia zvyknú pýtať hneď, ako zistia, čo robíte. Mirka pracuje ako patologička.
2: Každý na mňa pozrie z desenia a povie, pre Boha, to ako tam môžeš robiť. A pritom robím v patologickom laboratóriu a vyšetrujeme prevažne vzorky od živých pacientov.
0: Ja milujem patológie a ľudí, ktorí tam robia, a tak som aj dúfal, že nás niekde počúvajú na patológii, lebo aspoň vďaka rádiu to tam podľa mňa môže žiť a to je super. A už len povedať niekomu pri zoznamovaní, ja som patologička, musí byť brutálny zážitok. Na druhom mieste v našej top 3 je Jano, ktorý pracuje ako kamionista a jeho najčastejšia otázka od ľudí, kam cestuješ? A nezvezieš ma? Jano, ty už asi nemáš kamión, ale verejnú dopravu, mám taký pocit, a keď každého takto vezmeš. Ale inak, aj ja by som sa veľmi rád zviezol na kamióne. Jano, nezvezieš ma. No a dnešnú top 3 uzatvára a zároveň vyhráva fanfári. Mali by sme si zaobstarať také živé fanfári k nám do štúdia, mám taký pocit, to by bolo. Vyhráva top 3 Heňa, ktorá pracuje ako farmaceutka.
3: Tak sa ma väčšinou pýtajú dve veci. Prvá je, že či im viem zohnať Lexaurin a tá ďalšia je, že či viem niečo aj uvariť.
0: Heňi, no a ja by som bol rád, keby si nám nahrala potom ešte aj, že aké sú tvoje odpovede. Nech v tom máme jasno zase, pretože asi tiež je to jedna z vecí, ktoré by som sa opýtal človeka, ktorý mi povie, že pracuje ako farmaceut, prípadne farmaceutka. Tak Heni, za to, že si sa ozvala aj so svojou skúsenosťou, posielam termohrnček Rádia Express. Keď budeš mať niečo uvarené, čaj, môžeš si ho doň hodať.

0: Expresse a Rembrandts I'll Be There For You. Absolútne dokonale sa hodí tento song pre dnešok, pretože keď sa na to pozrieme, tak 18. septembra, takto v piatok, máme deň hľadania starého priateľa. Tak o priateľoch ste si možno aj vy trošku tak zahmkali teraz. A na vás je už pripravená a nachystaná Viki Havránek v Express Hitoch Nonstop po 9. A keďže viem, že čo ona má rada a vidím, že je aj deň prvej lásky, takže...
1: Dnes môj najobľúbenejší moderátor na Expresse. Lani,
0: presne, ďakujem. O toto mi išlo. Tak si to užite spoločne od 9. na Expresse. Viki Havránek.
2: Láska, aké auto by si chcela?
3: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
2: No ja som myslel, akú farbu.
3: Jaj, to neviem.
2: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
4: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku zrejme na otravu metanolom. Iránske revolučné gardy zasiahli v Hormuzskom prielive ďalší tanker. Dnes oblačno, od západu sa ale postupne vyjasní. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Pale Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Polícia vyšetruje úmrtie dvoch mužov v Ružomberku, ktorých začiatkom týždňa prijali na internom urgentnom príjme vo vojenskej nemocnici. Podľa medializovaných informácií muži vo veku 60 a 57 rokov zomreli v stredu na možnú otravu metanolom. Hovorkyňa ružomberskej nemocnice Nikola Bystričanová to dementovala s tým, že k ich úmrtiu došlo v dôsledku rozvratu vnútorného prostredia. Rovnako aj žilinská krajská polícia, policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková uviedla, že otravu metanolom nepotvrdili.
10: Súvislosť medzi oboma úmrtiami bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa doterajších predbežných informácií úmrtia mužov navzájom nesúvisia. Otrava metanolom nebola doposiaľ potvrdená.
8: Polícia dodala, že v oboch prípadoch pribrali dokonania znalcov na vykonanie súdnej pitvy, ktorej výsledky budú rozhodujúce pre určenie presnej príčiny smrti. V správe o stave republiky nepovedal prezident podľa politológa nič zásadné. Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že vystúpenie v parlamente vnímal len ako Pellegriniho povinnú jazdu.
11: My si dokonca pamätáme na Ivana Gašparoviča, že on jedného času dokonca povedal, že všetko je v takom poriadku, že ani nepotrebujem prednášať nejakú správu. Neviem, že či by pán prezident neurobili dobre, keby tiež nepredniesol žiadnu správu a keby to jednoducho nechal tak plynúť.
8: Štefančíka prekvapilo, že prezident pri bezpečnostných hrozbách spomínal migrantov a údajne nebezpečné ulice na západe.
11: Lebo on hovoril, že na základe jeho vlastných ciest do zahraničia, tak som si tak akože v duchu predstavoval, že ako on niekde v noci sa túla po týchto nebezpečných štvrtiach. Tak by ma celkom zaujímalo, ako sa taký slovenský prezident dostane do nejakej no-go zóny niekde, ja neviem, v Bruseli. Prezident šíri takéto mestské legendy aj práve vo svojich príhovoroch.
8: Celý rozhovor si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli v Hormuzskom prielive ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Toga. Na palube po útoku vypukol požiar. Revolučné gardy obvinili plavidlo z nelegálneho preplávania kľúčovej námornej trasy. Ďalšie podrobnosti o osude posádky Teherán neposkytol. O bezpečnostnom incidente v Hormuze informovala aj britská agentúra pre námornú bezpečnosť. Kľúčový prieliv pre svetové dodávky ropy sa stal vo februári jedným z hlavných bojísk vojny, ktorá sa začala koncom februára americkými a izraelskými útokmi na Irán. Hokejový Slovan Bratislava podľa českých médií uvažuje o vstupe do českej extraligy. Píše o tom portál iDnes.cz s tým, že zástupcovia klubu sa majú s českými partnermi stretnúť koncom septembra. Podľa riaditeľa českej najvyššej súťaže Martina Loukota však nemôžu hovoriť o rozšírení ligy a o zahraničný klub, keďže zmluva s hokejovým zväzom presne určuje počet účastníkov. Slovan už viackrát prejavil záujem o vstup do českej súťaže. V roku 2011 ho spolu s Košicami české kluby odmietli a opätovný záujem Belasi prejavili aj v roku 2015. Keď ti vypadáva vlas,
12: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
8: Dnes oblačno, zamračené z rána a predpoludním, na niektorých miestach ešte hmla, z počiatku miestami najmä na západe, popoludní už na viacerých miestach jasno až polooblačno, na východe ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota 21 až 26, Kysuce, Orava a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov. Keď ti vypadáva vlas,
12: už zas Miovel. Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na nábreží na križovatke pod mostom SMP a potom v Považskej Bystrici na križovatke Štúrova Partizánska. Staršie dokumentujú pred Senicou smere z Dojča, zrazili sa 3 osobné autá, zdržíte sa tu. V Kvetoslavovej je havária na hlavnom ťahu za Bilou smere do Šamorína, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Potom za Zvončínom sa stala nehoda v smere do Trnavím, ďalšia je na výjazde z Trianského Rudna do Liešťan, za Hnieznými je nehoda smere do Kamienky a posledná v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov južná trieda. Cestári pracujú na D1 za Sencom smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. Na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste. V Hlohovci sú cestári na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej, pracujú obojsmerne. Za Cabajom Čáporom smere do Nitry kosia trávu a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Na výjazde z D2 do Bratislavskej Devínskej Novej Vsi v smere z Lozorna je odstavené osobné auto a v Dolnom Kubíne hlásite jarmok a treba preto rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, na diaľnici za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, potom na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej a v Slanci obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor za Plešivcom v smere do Slavca, pred Krásnohorským Podhradím v smere zo Sorožky, v Košiciach Šací v smere do Veľkej Idy, v Košiciach aj na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, na diaľnici čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian a v Horovciach v smere do Hriadok, tak tam je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

9 z 10 psychologov odporúča, ak chcete začať deň s úsmevom na tvári, nechoďte na pumpu. Nafta sa blíži k 2 eurám, ale aby sme to neprežívali bolestivo, spomeňme si na naše babky. Naše babky rady spomínajú na časy, kedy mlieko stálo 2 koruny, tak to, čo teraz žijeme aj my, možno budeme jedného dňa považovať za skvelú dobu a budeme na to spomínať ako na tie časy, keď vtedy nafta stála len 2 eurá. Tak snáď som vám pomohla. A ak nie, sú tu Express hity non-stop. Ako prvý hit som vybrala taký, že Rasmus otvára dnešný deň na Expresse. Pozdravuj, Viki Havranek.

0: Šana Paul a spevačka Sia u nás na Expresse. Express Hity non-stop práve teraz počúvate. 9 hodín 19 minút a ja sa pýtam, čo robíte v sobotu. Lebo verím, že už ste na ceste do Bratislavy.
1: Rádio Express na Rekfeste. Nenechajte si ujsť živé vysielanie priamo z festivalu.
0: Ideme sa vyvetrať za vami, ideme si užiť Rekfest, festival všetkých možných skvelých podcastov, takže tam nebude chýbať ani napríklad Bekim so svojím horúcim kreslom alebo Braňo Závodský a uvidíte ho naživo. Prvýkrát táto jeho relácia Braňo Závodský naživo bude naživo tak, že môžete pozerať meter od neho na to, ako skáče ľuďom do reči. Mimochodom, určite vyskúšajte ten moment, že ak stretnete niekde Braňa Závodského v rámci Rekfestu, tak mu povedzte, že sme radi, že si prišiel, lebo jeho automatická formulka bude, nie naopak, to my sme radi, že ste prijali pozvanie. Takže pozývame vás na Rekfest a robíme to aj preto, že moji skvelí kolegovia budú toho súčasťou v živom vysielaní. Teší sa na vás napríklad Matúš s Michaelou, ktorých poznáte z popoludňajšej show, takže ja som veľmi zvedavá, ako títo dvaja vstanú skoro ráno, aby tam boli od 8 do 12. Je tam pripravený brunch s Matúšom a Michaelou. Veľmi sa na vás tešia, už zajtra ich uvidíte. Rovnako ako jednu špeciálnu dvojicu, ktorá ešte v histórii vysielania nemala obdoby a vy budete pri tom, ako sa prvýkrát na pódium spoločne postaví Martin Nikodým a Barbora Chlebcová. Čo vy viete, možno z toho bude nová vysielacia dvojica a vy to budete môcť zažiť úplne poprvý krát naživo na Rekfeste už zajtra.
1: Rádio Express vysiela naživo z festivalu Magnesia Rekfest v Bratislave už v sobotu 19. septembra.

0: Prepašte, ja sa teraz musím dodýchať, lebo keď hrá Britney Spears Baby One More Time.
1: Čo sa tu dialo?
0: Ja nemám čas strácať čas. Prosím ťa, Pali, pomôž mi. Ja to dodýcham, ty daj zatiaľ predpoveď počasia.
1: Áno, piatok, 18. september, aktuálne dnešný baby dátum, aby si vedela, kde si, v akom čase. Tak, dobre.
0: Dobre, som späť.
1: Oblačno, zamračené dnes, takto predpoludním ešte na viacerých miestach, ale postupne sa počasie zlepšuje od západu. Dnes ešte na viacerých miestach oblaky, dokonca na východe ojedinele aj slabé zrážky, ale postupne sa oteplí na 21 až 26, Kysúce, Orava, Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov.
0: Ďakujem ti, Pali, že si to dotiahol. Už som dodýchaná.
1: Verejnosť dnes môže osobne prispieť na zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje už 25 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrovoľníci sa budú nachádzať v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Dlho očakávaný obchvat Ružomberka spriaznia 5. októbra. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku D1 Hubová-Ivachnová je aj tunel Čebrať. Výstavba úseku stála takmer 700 miliónov eur. Irán tvrdí, že v Hormuzskom prielive zasiahol ropný tanker pod vlajkou Toga a na palube vypukol požiar. Revolučné gardy bez ďalších podrobností obvinili plavidlo z nelegálneho preplávania kľúčovej námornej trasy. Naši volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 na sety a v 5 zápasoch v A skupine nezískali ani bod. Slováci na šampionáte vyhrali iba 3 sety a obsadia poslednú 24. priečku.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 59 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme 9:30, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Karloveskej za Baníkovou smere na Botanickú, potom na hlavnom ťahu pri Senci na kruhovom objazde do Hrubého Šúra. Za Veľkým Rovným je havária v smere do Kotešovej a ďalšia za Margecanmi smere do Krompách. Staršiu dokumentujú pred Senicou smere z Dojča, zrazili sa 3 osobné autá a zdržíte sa tu. V Kvetoslavove na hlavnom ťahu je havária za Bilou smere do Šamorína a čaká sa v oboch smeroch. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, odporúčate obchádzku po starej ceste a pred Dolným barom pracujú smere Skútnik a treba rátať aj s kolónami. V Lohovci sú pracoviska cestárov na Hviezdoslavovej, kde pracujú obojsmerne a takisto aj na Nitrianskej tiež pracujú obojsmerne. Radary merajú na vjazde do Pezinka z Pezinskej Babín, na vjazde do Žiliny z Varína, na D1 za Vrútkami v smere do Turian, potom v Rimavskej Sobote na Košickej, tam je radar pred čerpačkou Shell z Oždian. Na D1 je radar pred Štrbou smere z Popradu, potom v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Slanci to berú obojsmerne a za Trhovišťom smere do Pozdyšoviec. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Nitrianskeho Pravna z Kľačna, za Plešivcom smere do Slavca. Pred Krásnohorským Podhradím tam je kontrola v smere zo Sorožky, ďalšia je v Košiciach Šaci smere do Veľkej Idy. V Košiciach zastavujú aj na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Horovciach smere do Hriadok je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: najdrahší zadok v hudobnej histórii na vás práve teraz spieva Jennifer Lopez, si vraj svoje pozadie nechala poistiť na 27 miliónov amerických dolárov. Ja mám 27 miliónov amerických dolárov, tak si poistím život a nie moje pozadie, ale keď na to máš, tak na to máš. Ja sa veľmi teším na dnešný podvečer na Expresse. Pozývam vás na jeden špeciálny rozhovor. Veru, že to bude aj úsmelný rozhovor. Peter Bič príde do rubriky Vtedy a teraz na Expresse dnes o 18. A budeme sa rozprávať nielen o jeho aktuálnej hudobnej tvorbe v rámci Peter Bič projekt, keďže Peter Bič je na scéne už nejaký ten piatok.
1: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne. Už z MT Smile sme začínali v 96. Takže odvtedy sa to ťahá. Potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami. A potom.
0: Ale ty si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
1: Boli sme, aj keď bol nahý, dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa robená, či bola krátka.
0: Oj, tak čo všetko sa skrývalo pod gitarou a čo všetko sa skrýva v príbehoch Petra Biča za 30 rokov na hudobnej scéne, to zistíte dnes po 18. na Expresse, takže ak sa idete dnes večer niekam presúvať, zostavajte s Expressom, rubrika Vtedy a teraz je pripravená a pozvali sme Petra Biča.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse. Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa Bonus aplikácii.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
10: Leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie za posledných 95 rokov. Plavec v západnej Austrálii neprežil útok žraloka. Popoludní viac slnka, teploty do 26 stupňov. Aj o 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Uplynulé leto bolo u nás tretie najteplejšie od roku 1931. Klimatológ SHMU Peter Kajaba poukázal, že doteraz ústav nezaznamenal tak veľa tropických dní nasledujúcich za sebou.
12: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, a to v roku 2007, 2013 a v roku 2022. A iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní.
10: Najvyšší počet letných dní bol v Mužle a to 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove. Sucho bolo ešte horšie ako v roku 2022. Zasiahlo poľnohospodárstvo aj lesníctvo a objavilo sa na 90% územia. Ďalšie podrobnosti prinesieme vo veľkých správach o hodinu. Nedodržiavanie rýchlosti je naďalej najčastejším prehreškom vodičov. Zistila to polícia počas stredajšej celoslovenskej akcie. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka sa zvyše 1500 priestupkov takmer polovica týkala rýchlosti jazdy.
7: Nedodržanie povinnosti používať bezpečnostné pásy a iné zadržiavacie zariadenia v 160 prípadoch. V rámci kontrol sme zistili aj 121 prípadov používania telefónneho prístroja alebo obdobného zariadenia počas vedenia vozidla.
10: 5500 dýchových skúšok odhalilo 19 prípadov požitia alkoholu, z toho 7 nad 1 promile. Polícia bude v podobných kontrolách pokračovať. Útok žraloka na západe Austrálie neprežil jeden muž. K tragickému incidentu došlo neďaleko mesta Perth. Podľa austrálskej polície ide už o štvrtý smrteľný útok žraloka v tomto roku. Plavca napadol približne 50 metrov od pobrežia. Spolu s ním údajne plávala aj ďalšia osoba, ktorej sa podarilo dostať bezpečne na breh. Išlo už o druhý útok žraloka pri pobreží Perthu v priebehu tohto týždňa. Pri útorkovom útoku prišiel muž o časť dolnej končatiny. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave s tromi Slovákmi odštartovali ligovú fázu Európskej ligy prehrou. Na domácom trávniku podľahli lídrovi belgickej ligy Royale Union Saint-Gilloise hladko 0-3. S kapitánskou páskou hral do 72. minúty stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý dostal žltú kartu. V obrane odohrali celé stretnutie Denis Vavro a Tobias Pališčák. Darilo sa aj Ferencvárosu Budapešť, ktorý zvíťazil na pôde Celticu Glasgow 3-1. Reprezentačný stredopoliar Matúš Bero bol v drese maďarského tímu iba na lavi.
13: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Počas dňa očakávame viac slnka, bude väčšinou jasno až polojasno, iba miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou na východe, ale spočiatku ešte zamračené a tam ojedinelá aj slabý dážď. Dnešné teploty 21 až 26, na severe väčšinou okolo 19 stupňov.
13: Keď ti vypadáva vlas, už zas, Miovel.
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni, na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
15: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
10: 4 minúty po 11. pozdravujeme aj na piatkové cesty. Nehody pribudli v Bratislave na konci Radlinského v smere na Račianske Mýto a tiež v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. Staršie ešte dokumentujú v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína, kde zrazilo nákladné auto chodca. Úsek je tam neprejazdný a obídete to cez obec. Ďalšie nehody sú za Zavarom v smere do Šúroviec, v Nitre na križovatke Železničiarskej a Staničnej. Jednu dokumentujú za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka a nehoda je aj v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej za Lidlom smere von z mesta. Kolóny asi na pol hodinu sa už tvoria na viazde do Ružomberka Zivachnovej. Zdržia vás aj pracujúci cestári na R1 pri Volčkovciach v smere do Trnavy. V Hlohovci na Hviezdoslavovej pracujú obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Pražskej obojsmerný, na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Vrakune, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Galante merajú v smere do Sládkovičova, na D1 pred Lúkou v smere z Hornej Stredy, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne tu je obojsmerný, merania pribudli aj na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, na výjazde zo Žiliny merajú do Varína, v Breze v smere do Krušetnice a pokračuje už expres vodič Jozef.
17: Chcel by som nahlásiť jedného fotografa na výjazde na D1 z Levoče.
10: Ďakujeme pekne a merajú aj na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Fričoviec. Hliadky hlásite pred Veľkým Mederom v smere z Dolného Štálu, na výjazde z mestečka do Dohnian, v Byči na Kolárovskej v smere do centra, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu za futbalovým štadiónom, to berú v smere k Lidlu, za Plešivcom v smere do Slavca, v Krásnohorskom Podhradí v smere na Sorošku, na výjazde do Markušoviec to berú zo Spišskej Novej Vsi, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a hliadka aj v Palíne v smere do Stretavy. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Po 11. počúvate Express Hity non-stop. Pozdravuje vás Viki Havránek a posluchač Tomáš teraz vyrieši všetky problémy s tankovaním.
18: Neviem, či sa furt tí ľudia stiažujú, že je drahá nafta. Ja stále tankujem za 50.

0: Legendárny film Snowboardiaci sa mi zjaví pred očami, keď počujem na Expresse Dana Bartu spievať jeho On My Head. A ver mi, že aj snowboard, aj lyžiarky, aj skipasy, aj dovolenku, to všetko je možné si kúpiť, ak budete s nami hrať a hlavne veľa peňazí si užijete, hlavne vtedy, ak pošlete správny IBAN.
1: A kam ich pošlete?
2: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
3: Niekam na východ.
2: My ti ešte zavoláme.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Nie, že to pošlete mojej manželke, toto bola prvá Richardová veta, keď vyhral na Expresse tento týždeň 7000. Máme tu takúto 7000-ovú vlnu, na ktorej sa zviezol aj Ľudo, ktorý hneď vedel, k tomu bude peniaze spravovať.
6: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a včera po 15. sme zase poznali Peťa od Senca.
2: Máš 7000 eur!
0: Veľká radosť v nás všetkých, pretože my chceme peniažky rozdávať a samozrejme vy ich chcete prijať na vašom bankovom účte. 7000 eur je krásna suma, o ktorú môžete hrať aj dnes. Stačí si poslať v tejto chvíli SMS-ku a po 15. byť pripravený, pretože ak vám po tretej bude zvoniť telefón, tak je jedno, či čakáte kuriéra, že vám zo striedavky sa má vrátiť dieťa alebo čokoľvek iné. Bez ohľadu na to, čo čakáte, treba zdvíhať so slovami oplatí sa naladiť sa, pretože teraz sa to skutočne oplatí za jeden telefonát vyhrať 7000 eur na Expresse. To je dnešná ponuka, berte ju.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj toto je pesnička, ktorá zároveň dôkazom myšlienky, že AI ľudí nikdy nenahradí. Zároveň je to aj heslo kanibalov. Ja sa k tomu pridávam, lebo čo by sa stalo v živote, keby sme tu nemali Stana Suváka, keby tu bolo nejaké AI, ktoré by nám odrapotalo predpoje počasia. Stanley, ty máš nezameniteľný hlas, špecifický humor. A teraz dúfam, že aj ten prehľad počasia.
1: Mám na východe ešte s prehánkou, napríklad v Košiciach, a tam je aj viac oblačnosti, ale má sa to vylepšiť aj na východe Slovenska. Popoludní očakávame, že uvidíme viac slnka, bude jasno až polojasno. Dnes 21 až 26 stupňov, severnejšie regióny okolo 19. A čaká nás pekný, väčšinou jasný víkend. Pozeral som tie maximálne teploty v sobotu na juhu do 27 a v nedeľu možno až do 29 stupňov.
0: Takže prehánka naozaj odchádza?
1: Je to tak.
0: No tak to sa Vlado z rannej show potešil, lebo ten mal s tým ráno problém.
1: Na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. Upozornili na to aktuality s tým, že obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva, tiež ohýbania práva podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Maximálna kapacita v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb sa má zvýšiť zo súčasných 40 na 100 ľudí. Služby však budú musieť poskytovať v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov. V pozmeňováku k novele zákona o sociálnych služieb to navrhli koaliční poslanci. Aktuálnej schôdzi parlamentu a tiež situácii v koalícii sa budeme venovať viac krátko po 12. v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Futbalisti Manchesteru City zvíťazili v treťom kole ligového pohára nad druholigovým Norwichom jednoznačne 5-0. Dvomi gólmi sa blisol pri svojej premiére v Ačku Citizens iba 17-ročný stredopoliar Floyd Samba.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol 12. pekný deň aj na piatkové cesty, kde pribudli 3 nové nehody. Na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy havaroval motorkár a treba rátať aj s kolónami. Potom v Spiskej Belej za Strážkami v smere do centra a nová nehoda pribudla aj v Herľanoch na hlavnej križovatke. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto, tiež nehoda v Bratislave na Gagarinovej pred Lidlom v smere z Popradskej. Nehoda je aj v Kvetoslavove na hlavnom ťahu za Bilou v smere do Šamorína. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec a jednu staršiu ešte dokumentujú za Zavarom v smere do Šúroviec. Kolóny sa tvoria na väzde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tu rátať s kolónami. Pracujú aj v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracovisko cestárov pribudlo aj na viazde do Nižnej spod Biela na moste, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Pezinku rátajte pre Vinobrane s viacerými obmedzeniami, takisto v Dolnom Kubíne treba rátať pre Jarmok s viacerými obmedzeniami a na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom tu je zabudnuté cestárske značenie. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, v Nitrianskom Rudne je obojsmerný, merajú aj na výjazde z Novák do Zemianskych Kostolian, na výjazde zo Žiliny do Varína, za Kamenom Martinom v smere do Oravskej Lesnej. Na D1 pribudol radar za Vašcom v smere do Východnej a tiež na D1 merajú za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče. Hliadky hlásite na R7 pri odpočívadle Blatna na Ostrove v smere do Holíc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Voderát, pred Veľkým Mederom to berú v smere z Dolného Štálu, na vjazde do Kovariec Šteľadiniec, tu je obojsmerná, hliadkujú aj na výjazde z mestečka do Dohnian, v Banskej Štiavnici na hlavnom ťahu za futbalovým štadiónom v smere k Lidlu, na D1 pri Petrovanoch to berú v smere do Lemešian a v Palíne v smere do Stretavy. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.

0: To si tam predávali, bo vymeniali tie záhrady, ale tam, kde boli domy za 67 a oni na základe toho, voči mne povedali, no prijal si nenáležitú výhodu. A ja sa takto spýtam. Kúpite si auto.
1: No ale počkajte,
0: 20%
1: ste obvinení vy?
0: Áno.
1: Ale vy ste ten obchod neuskutočnili,
0: nie, hovoríte. Môj rodinný príslušník, ale to je celý odkaz všetkým primátorom, starostom a všetkým, že...
1: Ale to nie, počkajte, ale zastavme sa už pri tom, to nedáva logiku. Ak ste vy obchod neurobili, tak nemôžete byť predsa obvinení z nenáležitej výhody jedine, že by ste boli súčasťou toho obchodu, ktorý realizoval váš rodinný príslušník. Inak to nie je možné.
0: Oni to berú tak, že to je jedno, že sú to vaši rodinní príslušníci alebo blízka rodina, ste to ako keby
1: nejde
0: vy.
1: Nie je to, že je to firma, v ktorej ste vystupovali.
0: To nie je firma, to je súkromná osoba. Dokonca.
1: Tak potom opäť nerozumiem, ako je možné, že polícia dospeje
0: k takému. No tých náhod a otázok je tam strašne veľa, alebo prečo vyšetrovateľ neakceptoval znalecký posudok, ktorý mal z roku 2021 na sumu 12 eur, ale on sa len zameral odborný posudok na 67, ktorý sa týkal zóny, kde sú domy.
1: Určite je to takto, lebo to mi fakt nesedí. Že a... prečo by policajt obviňoval vás za niečo, ak by to bolo podozrivé trestnoprávne akokoľvek, čo má na starosti, alebo čo vykonal váš rodinný príslušník? Aký je tam vzťah?
0: No pýtajte sa vyšetrovateľ, lebo taký je
1: to... A vy to neviete? Posúdil.
0: No akože pozrite, takto oni sa na to pozreli a na základe toho ma obvinili a vidíte, že tu stojím pri vás a sa normálne z toho smiem, že čo vymysleli, ale tu nie je tá podstata, pretože...
1: V čom je teda tá podstata?
0: No to je tá podstata, že oni si ten rozdiel zobrali a to dali, že ty si prijal nenáležitú výhodu.
1: Ale to ste neprijali teda, či prijali?
0: No neprijali, lebo znalecký posudok hovorí o 12 eurách, ona to kúpila za 14 eur.
1: No ale zároveň vy ste to nekupovali.
0: No, ale tu máte tú odpoveď. Náhoda?
1: Ja nerozumiem už tomu to, čo hovoríte teraz na začiatku. Prečo by polícia obvinila vás za obchod, ktorý realizoval niekto úplne iný?
0: Pretože 15. septembra, v deň, keď sme mali prísť do parlamentu, mi advokát volal, že bolo vznesené obvinenie presne v tejto veci, o ktorej ani vy nerozumiete.
1: Konkrétne voči vašej osobe?
0: Áno, presne voči mojej osobe. V tejto veci, o ktorej vy sa čudujete, že čo to vôbec je. Hej, a pritom vyšetrovateľ...
1: Niečo tam chýba, no.
0: No chýba tam to, že mal zobrať ten posudok a povedať, aha, veď tu je znalecký posudok, kupoval to ešte drahšie, tak nemá čo. Lenže
1: ale
0: tam by sa mu rozsýpal príbeh.
1: Ale nie je úplne iný.
0: No, ale
1: stále tu... toto je akoby tá podstata veci. Ako môže niekoho obviniť polícia, ak nič neurobil?
0: Lebo oni to tak zobrali, že to si ty.
1: Aha, čiže...
0: Aha.
1: No dobre, no a tak ste to vy, alebo nie ste?
0: No nie,
1: pomáhali ste tomu svojmu synovi, alebo ja neviem, manželke, alebo komu?
0: Nie, oni sa na to neprihliadajú, oni to berú ako jeden celok. Čiže odkaz všetkým primátorom, starostom, novinárom a neviem komu, aj poslancom Národnej rade, čokoľvek z vašich rodinných príslušníkov kúpil auto, pozemok, byt a neviem čo, stačí, keď o 5 rokov niekto príde, kúpite si auto zľave 20%, o 5 rokov niekto príde, a povedal, no ale auto to v tom čase 2021 bolo 20 tisíc drahšie.
1: Ale nie ja, môj brat.
0: No pozor, dobre, váš syn, alebo povedal, vaša mama, alebo, hej, alebo otec.
1: Alebo.
0: No a to je nenáležitá výhoda.
1: No ale nie pre mňa, veď ja s tým nič nemám, ja ten majetok ani neužívam. No, veď to si kúpila tá moja mama, syn, brat, otec.
0: A to sa stalo v mojom prípade a je znesené obvinenie presne v tomto prípade. A povedal, ten rozdiel, ty si mal nenáležitú výhodu a tam, čo je paradox, nie je ani dôležité, akú to má následnosť, čiže za čo. Neexistuje. Lebo tu sa to nepotvrdí. Oni chceli najprv začať.
1: Okay.
0: Oni najprv chceli začať, ja to som už tvrdil 2 roky, vtedy som povedal, že sú voči mne nasadené bezpečnostné zložky.
1: To je pravda,
0: však oni štartovali,
1: štúdiu,
0: hľadali.
1: Áno.
0: Počúvajte, hľadali. Vyštartovali s tým, že si ich kúpili svedkov, ešte k tomu môžeme niečo povedať, že si ich našli, ale druhú vec, chceli to najprv začať tým, že ja som si podmienioval niečo za niečo. To znamená moje rozhodnutie, a ty mi dáš to, moje rozhodnutie, a ty mi dáš to. Vypočuli X svedkov. Pome z úradu, zo všadiaľ, kde mohli.
1: Toto mala byť tá súvislosť na
0: to
1: vás.
0: Mala
1: vy vlastne vy ste mali ako primátor
0: tom,
1: vybaviť
0: ako...
1: pre syna lepšiu kúpu pozemkov.
0: Napríklad, lenže v júni mi prišiel papier, že po všetkých týchto, čo oni spravili vyšetrovanie, zistili, že tam žiadna súvislosť nie je, že ja som neovplyvňoval žiadne rozhodnutie. To mi poslal samotný vyšetrovateľ čierne na bielom a tým pádom, keďže sa to nepotvrdilo, tak ten prvotný úkon, ktorý robili voči mne, deklasifikovali, čiže znížili a pomenovali ho takto. Prijatie nenáležitej.
1: A v tom predchádzajúcom to pomenovávali ako?
0: No, ovplyvňovanie.
1: Aha.
0: Ale v júni zistili, že tam
1: že
0: nie
1: ste je. Nikoho teda nie,
0: no,
1: že
0: ja to nikdy nerobím.
1: Že nemajú dôkaz na to, že by ste niekoho ovplyvňovali, aby vášmu synovi lacnejšie predal pozemky.
0: Nie synovi, no bol rodinný príslušník, nechcem menovať to. Napríklad synovi, áno. A zistili, že nič nebolo ovplyvňované, takže museli to deklasifikovať, ale keďže zadanie tam jasné, je tam jasné zadanie, o tom tvrdím už dlho, a je, tak to museli deklasifikovať tak, aby niečo mohli urobiť. No urobili toto.
1: Aby to obvinenie mohli vzniesť.
0: Nenáležitá výhoda, to znamená zistili, tak si dali odborné posúdenie, 67

0: Ale pozor, zoberiem z jednej zóny, kde sú domy, cesty, lampy,
1: no tak to všetko. Sú stavebné pozemky, no aj s infraštruktúrou.
0: Tam aj domy stáli.
1: No, veď.
0: Tam zobral tieto tri ponuky, on si ich porovnal, a 67, ale on nepozrel, že tam je veľká lúka, tam bol ten pozemok, kde bol znalecký posudok na 12 eur, kupoval to môj rodinný príslušník za 14, a pán vyšetrovateľ, vieš, čo spravil?
1: Povedzte.
0: Nič. Toto neexistuje.
1: No dobre, a čo teraz s vašim advokátom? Idete požiadať generálnu prokuratúru o 363, alebo čo sa ide diať? No, myslíte si, že sa to dostane pred súd?
0: Počúvajte, je to násmich. Celé to je toľko náhod, že to už nie je náhoda.
1: Čo s tým idete robiť teraz? Či nechcete prezradiť taktiku?
0: Ja vám hneď teraz poviem. V prvom rade chcem povedať, že to bol odkaz, pretože...
1: Ja k tomuto sa dostanem. Nemajte obavy.
0: My využijeme všetky právne prostriedky, ktoré máme v dispozícii. Podali sme sťažnosť, budeme využívať všetko, čo má pán Peter Kubina. Ja som s ním mal stretnutie, oboznámil ma so všetkým, čo tam je.
1: Vrátane požiadavky na 363 od generálneho prokurátora?
0: Ešte máme čas, lebo dobre, toto je postupnosť, dobre. Ale... Chcem vám ešte raz
1: povedať, to je
0: exemplárny prípad na miesto obvineného Eštoka. Je tu Ferenčak, voči ktorému použili to, lebo v jeho prípade je to zjavné.
1: Tam ste presvedčení o tom, že Šutaj Eštok, ako keď bol na návšteve v Abu Dhabi, na tej Formuli 1, aj so svojou partnerkou, že to je z vášho pohľadu jednoznačné prijatie nenáležitej výhody trestného činu. Hej, teda.
0: Ale veď to je to. Veď tamto sedia, ako by som povedal, chlp.
1: No dobre,
0: pretože
1: tak...
0: nula. On za to neplatil, on následne potom 3 dní, keď sa to našlo a zistil, že ho objavili.
1: Hotovosti partnerka no, ale, bola v cestovnej kancelárii vyplatiť.
0: Áno, ale on až kedy?
1: 3 dní alebo koľko potom, no, keď sa vrátili?
0: Keď sa objavil na verejnosti, si povedzme.
1: Aha, no, tak to vy hovoríte.
0: No jasné, hej, jasné. No tak zistil,
1: lebo zase treba povedať, že nie je to úplne obvyklé, ale áno, aj cestovné agentúry môžu mať klientov, ktorí platia na faktúry, ktorí platia, ja neviem, v nejakých cyklos a nemusia platiť
0: otázku. A keby ho tam nikto neobjavil? Prišiel by takto ako spätne potom doplatiť?
1: To ja neviem vám povedať.
0: No ale to bol ten vyšetrovateľ, čo to mal zistiť. A vyšetrovateľ čo povedal? Skutok sa nestal. Ale v prípade Ferenčaka, ja som akože rodinný príslušník kúpil.
1: Teraz myslíte vyšetrovateľa, ktorý je zároveň manželom pani, ktorá bola nominovaná do dozornej rady Slovenskej energetiky?
0: Viete, tam je veľa odborníkov možno v rodine.
1: No dobre, teraz k tomu, pán Ferenčák, čo ste načali. Tá prvá vec je, že informovali ste verejnosť, že váš advokát vás oboznámil s tým, že ste v tejto veci obvinení práve 15. septembra, keď začala septembrová schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Hovoríte, a to hovoríte už dlhodobo, že ide o stíhanie na politickú objednávku, že je to odkaz, že poslanci majú poslúchať koalíciu. Doslova ste vyhlásili, pán Ferenčák, to je váš citát. Ide o exemplárny prípad, ktorý má zastrašiť všetkých Tarabov a Sliškov, aby poslušne sedeli ticho, šúchali nôžkami a stlačali gombíky pri hlasovaní v parlamente o zákonoch či rozpočte. Myslíte to vážne?
0: Myslíte si, že je náhoda, že presne deň začatia schôdze mňa advokát oboznámi, že som bol obvinený z prijatia nenáležitej výhody.
1: Neviem odpovedať na túto otázku.
0: No, ani ja. A však to je tá náhoda. Veď sa rozmýšľajme, hej? Čiže ak je to náhoda, tak poriadku, len sa to tak stalo. Dajme tomu, hej, aj Ferenčakovi odkaz a všetkým. Ja som bol včera aj v relácii kolegom poslancom a on mal pekný výrok. Zabi sliepku, vystrašiš opicu.
1: To je, predpokladám, inak povedané ten váš výrok, ktorý som pred chvíľočkou zacitoval.
0: Ja to parafrazujem. No, to znamená, bol to jasný odkaz začatia schôdze. Ktorýkoľvek z poslancov nebude šúchať nožkami a neslače gombičky tak, ako má, pôjde na Ferenčaka. A druhý odkaz, ja sa pýtam, či je náhoda, že je to tak tesne pred komunálnymi voľbami. Pritom všetci vieme, že ak sa to tak udeje, ja nemám ani čas a priestor, aby som mohol vyvinúť prostriedky, aby to bolo zrušené. Doteraz v histórii, v tomto prípade prijatia nenáležitej výhody, keďže som prvý prípad na Slovensku, voči ktorému to použili, a to som mal povedať teraz, že som druhý, lebo ten pán minister mal byť prvý, a v mojom prípade to nemá logiku, a to mám z konzultácie s mojim advokátom, nebol nikdy súd. Nikto nebol za to odsúdený, pretože princíp, ty to dostaneš zadarmo. A nie, že ty niečo kúpiš a potom niekto po 5 rokov si dá spraviť nejaký pohľad a povie, oprial si a toto, chcem sa spýtať. Toto vie byť použité. Toto vie byť použité na kohokoľvek. Aj na vás, aj na poslancov, na ktorokoľvek občana Slovenskej republiky, pretože viem sa na to takto pozrieť. Kúpil si auto, kúpil si pozemok, byt, kúpil si čokoľvek, kabelku. Nad 200 eur je prijatie nenáležitej výhody.
1: Dobre, a my tam nájdeme teda ten rozdiel a na základe toho ťa obviníme z prikrmovania.
0: A to je môj prípad.
1: Aha. No, od koho tá objednávka, pán Ferenčák, prišla, kto ju riadi a na základe akých dôkazov či indícií to tvrdíte, že je to takto?
0: Ja už to tvrdím dlhodobo.
1: Tak si to zopakujme.
0: Tak v podstate to prvotné zadanie politické prišlo od predsedu strany, ministra vnútra, ktorý to takto referoval na inšpekciu. A čo si myslíte, že on sa prizná?
1: No, veď práve, že pod ťarchou akých dôkazov by sa mal priznať?
0: Tam to išlo odkazom, to znamená, tam už to je riadenie cez úrad inšpekčnej služby, možno budem citovať aj jeho riaditeľa, pána Zuriana, ktorý povedal, úrad inšpekčnej služby už dnes pochopil, aká je jeho úloha. To znamená, je zo spisov a z toho vyšetrovania, ktoré prebiehalo ku mojej osobe, dôkazne zaznamenané vo výpovedi jedného kajúcnika, ktorý tam bol, k nemu sa môžeme vrátiť, ktorý potvrdil, bol som kontaktovaný, neviem prečo, neviem za čo, pracovníkom, respektíve operatívcom úradu inšpekčnej služby, a s ním, on mu potom vyrozprával ohľadne mojej osoby. To znamená, je to tam zaznamené, je to dôkazne podložené, na základe toho ja som dal trestné oznámenie na úrad inšpekčnej služby, čo robil operatívec UIS, aby sa informoval o poslanca Národnej rady, aby zisťoval informácie na ňo, ale vrátim sa späť, už tedy som to tvrdil, ak nenajdu, majú vyrobiť. To znamená, vyrobili svedka a začali. Ale keďže sa im to nepotvrdilo, tak to deklasifikovali na nenáležitú. Dobre, a dnes poviem, sme prvýkrát v histórii, ja som prvýkrát v histórii exemplárny prípad použitia tohto paragrafu, ale scestne.
1: No dobre, tak ja nekonštatujem, pýtam sa vás, je toto stíhanie poslanca Národnej rady Jana Ferenčáka na zadanie
0: politickým
1: ministra
0: zadaním
1: vnútra Matúša Šutaja Eštoka šéfovi inšpekcie pánovi Branislavovi Zurianovi, ktorý potom inštruuje svojich
0: on poveril
1: svojho operatívca
0: pána, ktoré som
1: ktorý zisťuje a napokon nejakým spôsobom polícii dodá informácie na základe,
0: ja som
1: pustil
0: jednu nahrávku, kde je jasne aj potom povedané, možno sa k nej vrátime.
1: Môžeme rovno o tom hovoriť.
0: Lebo tam je inač povedané. On nie, že raz ho vyťažil. Oni sa stretávali počas dlhšieho obdobia.
1: A všetko na objednávku Matúša Šutaja Eštoka, ministra vnútra, predsedu Hlasu.
0: Takáto vôľa tam bola prejavená, aby niekto na podnose tú moju hlavu donesol.
1: No,
0: a títo ľudia len vykonávajú tú vôľu.
1: Bola prejavená kým? Matúšom Šutajom Eštokom?
0: Tá áno, tá vôľa tam bola.
1: Viete to niečím podložiť?
0: No ešte raz, veď nech sa začne vyšetrovanie na úrade inšpekčnej služby, od koho zadanie, kto prišlo, prečo tam robili a tak ďalej, lebo ten svedok potvrdil. On túto verziu potvrdil.
1: No dobre, tak sa
0: to znamená, ja sa pýtam inú. A je to, či je to náhoda? Je náhoda, že úrad inšpekčnej služby jeho operatívci zisťujú informácie, zbierajú informácie, hľadajú svedkov, vyrábajú svedkov voči Janovi Ferenčákovi. Čo robí operatívec úradu inšpekčnej služby, ktorý má kontrolovať bezpečnosť štátu, sledovať policajtov, či nepáchajú trestnú činnosť na poslancovi Národnej rady? Čo on tam robil?
1: No,
0: prečo on zisťoval o ňom informácie? Prečo z daného územia mi bolo hlásené, že kontaktuje viaceré osoby a s niektorými koordinuje počas celého
1: to už
0: obdobia.
1: To už sa dostávame k tomu, pán Ferenčák, že ste novinárom pustili tri úryvky z rozhovorov s nejakým človekom, teda. No tak ja tie úryvky z toho tu mám aj vypísané, ale prosím vás, povedzte vy, o čo tam išlo. A teda dnes už po tom, čo zverejnil portál Aktuality.sk, asi budete chcieť potvrdiť, že išlo o vášho podriadeného náčelníka mestskej polície v Kežmarku, pána Štefana Šipolu.
0: Ja poviem,
1: s ktorým sa rozprávate na tej nahrávke.
0: Išlo o človeka, ktorý je veľmi dlhým dobrým kamarátom aj pána Rastislava Hadzimu, aj pána Branislava Zuriana, pretože dlho spolupracovali, to znamená, sa poznajú ako osobní priatelia a takisto ja som nepovedal, o koho ide, ak sa rozhodol o tom rozprávať on, tak...
1: Môžete to potvrdiť, povedal, že sa na nahrávkach rozprávate so Štefanom Šipulom, riaditeľom mestskej polície v Kežmarku.
0: Táto nahrávka, ktorá oznela, bola nahrávka, keďže on to potvrdil, bol tam on bol blízky priateľ, takisto tieto informácie poviem mne, to, čo oni sa rozprávali, hovoril a takisto predpokladám, že to, čo my sme sa rozprávali, hovoril im. Čiže pôsobil ako taká spojka medzi obidvoma a tie informácie posúval hore-dole. Na týchto záznamoch, ktoré som pustil...
1: O čo vypovedajú, povedzte?
0: O čo vypovedajú jednoznačne, že vždy že hovorím pravdu. Tak, ako som povedal, že títo ľudia sú aktívni v regióne, sa stretávajú s osobami, ako je pán Havíra, ako je pán Kríš, že dohľadávajú na mňa čokoľvek, aby mohli, keď nie nájsť, tak vyrobiť, tak tam je to jasne potvrdené.
1: A pán Šipula to potvrdzuje teda, hej?
0: Ale to nevyvrátil.
1: No, ja som si pozrel aj pokračovanie tej reportáže v aktualitách, no a tam teda spomínaný náčelník mestskej polície u vás v Kežmarku, pán Šipula, váš podriadený. To je aj trochu zvláštne, že sa rozprávate s vašim podriadeným šéfom mestskej polície, nahrávate si to, nie? Nie je to také divné?
0: Ja poviem dve veci, dve roviny si tam povedzme.
1: Ja by som to potom dopovedal, ak samozrejme
0: niekto,
1: reagujte.
0: Ak niekto príde na to, a je ešte, by som povedal, z bezpečnostných zložiek, že dochádza k páchaniu trestného
1: teda
0: činu.
1: Aj policii, aj
0: že, že dochádza k páchaniu trestného činu a že sú tam osoby, ktoré vykonávajú na vás spravodajskú hru, ktoré tam nemajú čo robiť. Mm-hmm. Aká je vaša povinnosť?
1: No oznámiť to asi policii, alebo ja neviem, aká. Povedzte vy.
0: No samozrejme, no. Pretože ak dochádza nezákonnej činnosti, máte to hlásiť. Keďže to nebolo hlásené, znamená, že tam hráte nejakú hru medzi tým.
1: No dobre, tak teraz budem pokračovať v tom.
0: A B, toto je štát, poviem druhá vec. Toto je štát, to sú bezpečnostné zložky štátu. Oni ma sledujú, oni mi kontrolujú, kde som, oni robia všetko. Vidíte, vymýšľajú si obvinenie, mesiac pred voľbami, náhoda? Hneď začiatok schôdze? Náhoda?
1: Hneď sa k tomu vrátim.
0: Exemplárny
1: tomu,
0: prípad tej, nenáležitej tej výhody? Náhoda? Prvýkrát v histórii Slovenska? Je to tiež náhoda? Nepotvrdilo sa im na to, že ovplyvňujem akékoľvek konanie? Zistili, že sa im to rozsýpalo, pretože tým chceli začať? Im sa to rozsýpalo?
1: A teraz sme pri obvinení rýchlo, z nenáležitej
0: rýchlo, myslíte si, že no. Nepozriem sa na znalecký posudok, ktorý hovorí, že jednoducho ešte drahšie si kúpil, ako to malo byť, a tento posudok si dal objednať jeden z tých svedkov, ktorý je kajúcnik? Náhoda?
1: Ďalšia podstatná vec, v poriadku, registrujem, čo hovoríte, ale pokračujme ďalej, pán Ferenčák, pretože tam je podstatné aj to, že pán Šipula už teda na otázky novinárov priznal, že tie jeho tvrdenia na nahrávkach nie sú podložené reálnymi dôkazmi o nejakom sprisahaní voči vám. Doslova pre aktuality povedal, vzhľadom na to, že sa jedná o časť rozhovoru, tak aj obsahové prvky vyplývajú z domnienok, ktoré mi boli predtým prezentované a z ktorých bol urobený predmetný záver, tak ako to prezentujete teda aj vy dnes. No a ešte raz k tomu, že pán Šipula dodal, že šlo o súkromný rozhovor a nahrávka vznikla bez jeho vedomia alebo oficiálneho zámeru poslúžiť ako dôkaz v trestnom konaní. No tak tá prvá časť, nedezinterpretujete to, čo pán Šipula povedal, respektíve všimáte si, že pán Šipula hovorí, že vlastne to asi tak nie je, že on teraz ja to interpretujem, ani necitujem, ani nič podobné, že ako by hovoril, že veď to vlastne hovorí len tak?
0: On hovoril pravdu.
1: A čo to znamená? Bol pán Šipula niekým zastrašený?
0: To jeho sa pýtajte, či mal včera nejaké
1: telefóny. Ako si to vy vysvetľujete?
0: No, včera mu asi mal viacero horúcich liniek, no tak jednoducho.
1: Myslíte, že áno? No, že radšej urobil krok dozadu?
0: Ja som presvedčený.
1: No dobre, tak a ešte k tomu, že...
0: Jednoducho, ja som dokázal, že to, čo hovorím, je pravda. To, o čom hovorím, že voči mne sú nasadené zložky, je pravda, pretože to sa týmto potvrdzuje. A druhá vec, viete, tam je množstvo iných ďalších vecí, ktoré ešte neuzrelo svetlo sveta. A je množstvo vecí, ktoré mám ešte k dispozícii, ktoré jasne potvrdia, že ja hovorím pravdu.
1: Môžete v tejto chvíli nejakú ďalšiu, lebo ja sa vás tu pýtam na to doloženie, podloženie, indície.
0: Vy ste napríklad, aj to povedal, keby sme sa už len k tomuto vrátili. Sú to len úryvky. Viete, koľko je tam ďalších úryvkov zaujímavých?
1: Kedy ich zverejníte?
0: Keď príde čas.
1: To nie je nejaká spravodajská hra, toto pán Ferenčák?
0: Spravodajská hra je voči mne vyvíjaná, pretože tieto osoby zneužívajú políciu, zneužívajú vyšetrovateľov a zneužívajú trestné zákony.
1: Aby som
0: sa bránil. Veď ako chcete bojovať so spravodajskými zložkami štátu, ktorí vedia všetko o vás, sledujú vám telefóny, robia všetko preto, ako chcete s nimi bojovať? Len tak, že dokážete, že to, čo hovoríte, je pravda a dokážete to možno aj takýmto spôsobom, ktoré potvrdzujú.
1: Len sa dostávate, pán Ferenčák, do zvláštnych situácií. Jedna z nich je práve tá, že nahrávate vášho podriadeného bez jeho vedomia a v zápäti bez jeho vedomia časti toho rozhovoru zverejňujete pred novinármi a tým pádom pred verejnosťou. Je toto etické konanie?
0: Ja sa spýtam ešte raz, a to som vám povedal. Ak niekto zistí, že dochádza k porušeniu zákona a sú zložky, ktoré nemajú pri vašej osobe čo robiť a vykonávajú túto spravodajskú činnosť.
1: Tak vyšetrujete na vlastnú pesť?
0: A čo mám robiť niekedy?
1: No, tak zaťahujete do toho ďalších ľudí. Pozrite sa, v akej situácii
0: ale
1: sa ocitol
0: ako vy chcete potvrdiť,
1: váš šéf mestskej polície.
0: Ako vy chcete potvrdiť, že máte pravdu? Voči zložkám štátu. Uh-huh, uh-huh. Povedzte mi jednu možnú vec a ja to spravím a potom čo spravia? Oni vás obvinia z prijatia nenáležitej výhody,
1: no, dobre,
0: v tej hlúposti,
1: dobre,
0: ktoré
1: beriem,
0: som povedal,
1: beriem.
0: A príde to prvý deň začiatia schôdze, povedzme 30 dní pred voľbami, pretože oni vedia, že toto nikdy na súd nepríde. Toto nikdy
1: nepríde
0: na súd. Oni to teraz vedia, a la Grendel 2020, vyťahli obvinenie a po voľbách čo sa stalo? Nič sa, skutok,
1: no,
0: sa nestal.
1: Čo k tomu ešte chcete, uzavrime to, čo k tomu ešte chcete povedať, prosím, veľmi stručne.
0: Veľmi stručne vyrábali svedkov, mám o tom dôkazy, bola tam čierna skladka, to je tá osoba, ktorú využili vo všetkom, volá sa David Havíra. 2.7. bolo začaté konanie cez okresný úrad, oni naviezli na 5 metrov štvorcových niekoľko metrový násyp, azbest, eternit, plastové vedra, všetko možné.
1: Kto sú oni?
0: No oni, vlastníci pozemku. To je ten pán, ktorého som aj spomínal, ešte s jedným spoluvlastníkom. A teraz, on 26. To je tá osoba, ktorá potvrdila, že bola vytiežená úradom inšpekcie služby pánom Hadzimom.
1: Proti vám teda.
0: Áno, 26.3. on urobí výpoveď. A viete, čo sa stane 27.3. o deň neskôr?
1: Čo sa stane?
0: Skladka neexistuje. Prešove na odbore odhaľovania nebezpečných materiálov environmental criminality. Zatvorený spis. Vrátený.
1: Ako to súvisí s našim prípadom?
0: Pretože tá istá osoba 26., ktorý je vlastník toho pozemku a naviezla tam tie veci, vypovedala voči mne deň predtým, ako na druhý deň oni to stopili.
1: Čiže mu niečo hrozilo za tú skládku?
0: No, hrozilo mu veľa. Je tam...
1: Ale keďže donášal na vás, tak sa...
0: Presne tak.
1: No dobre, keď
0: a už potom
1: to
0: je otázka,
1: povedzte.
0: Otázka. Je povedám, prečo vyšetrovateľ počas celého toho obdobia vykonal jediný úkon a to vypočul tú osobu z okresu.

0: a Cyril, ktorý oživil tento hit, dal mu trošičku party charakter. Un mas v popoludnejšej show sme si ho hrali a verím, že vám urobil radosť rovnako ako mne. A možno vám radosť urobia aj kolegovia Simona a Joe, ktorých zajtra máte šancu počuť opäť v novej ďalšej epizóde show a rovno aj teda podcastu Vzťahy SRO. A niektorí ľudia tvrdia vraj, a o tom sa budú samozrejme aj rozprávať, že pes je prípravou na dieťa, ale to poviete do očí nevyspatému rodičovi, ktorý má doma novorodenca, tak vás viete, kam pošle. No. Inak Simona objavila dokonca aj porovnanie ako dôkaz, že pes vás na dieťa jednoducho nikdy nepripraví, pretože pes nie je dieťa. Obviously.
1: Ja som našla aj rozdiely. Prečo vlastne psík sa úplne nedá považovať za to, ako vychovať dieťa, a tie môžu byť pre vás veľmi pozitívne. Ak ste napríklad vy, čo nás počúvate, čo možno sa pozeráte na tú tému, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, či si kúpiť psíka, aby sa pripravili na dieťa. Ja osobne si naozaj myslím, že to je niečo, čo sa ti tak spustí, že ty nepotrebuješ na to predprípravu. Je dobre, keď vidíš iné ľudské.
2: Mláďa.
1: Predtým. To je dobré, aj sa na to pripraviť knižkami a tak, ale tú prípravu zamerať na to mláďa ľudského charakteru, lebo napríklad základný rozdiel je v biológii a vo vývoji. Ľudské dieťa rastie, prechádza vývojovými etapami, neskôr sa osamostatní, získa vlastný názor a to je ešte len, a bude sa o vás vedieť v starobe postarať. Psík zostáva celoživotne závislý od vašej starostlivosti, krmenie, venčenie. Nikdy nedosiahne intelektuálnu nezávislosť človeka a prežije svoj život v priebehu 10 rokov až 15.
2: No, ako ktorý pes?
1: To strašne moc.
2: Ten rekorder mal 30.
1: Oh, Mária. Pri a našom šťastí tak... Bilion bude mať 42.
2: Prežije nás všetky.
1: Ešte Biliona bude kopať jamy.
0: Možno sa aj vy aktuálne nachádzate v podobnej dileme, podobnej životnej etape a riešite možno aj otázku mať, nemať, ako sa pripraviť, nepripraviť, dá sa to vôbec? No tak počúvajte Simonu a Joa a možno nejako prakticky s humorom vám aj poradia, že ako ďalej.

0: A páni, a toto bolo také trošku morho mojej doby. Všetci sme sa učili ten text. A predstavte si, že Slim Shady bol napísaný naozaj behom 20 minút na cestu, na ceste do nahrávacieho štúdia, kde Eminem mal naozaj o pár hodín definitívne odovzdať kompletne celý album a na poslednú chvíľu pridal The Real Slim Shady. Taká 5-korunová vec v skutočnosti a najväčší hit Eminem u nás popoludnejšie show 2 minútky pred 14. A ja verím, že vám urobil radosť. Budeme v tom pokračovať aj po druhej.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
8: Láska, aké auto by si chcela?
9: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
8: Ale ja som myslel, akú farbu?
9: Jaj, to neviem.
8: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
10: Pri zrážke vlaku s autobusom v Bratislave polícia potvrdila zraneného. Ferenčák považuje svoje obvinenie za odkaz poslancom, aby nerebelovali. Víkend slnečný a horúci s teplotou až do 29 stupňov. O 14. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Zrážka vlaku s autobusom v Bratislave si mala vyžiadať aj zraneného. Potvrdila to na sociálnej sieti bratislavská polícia. Nehoda sa stala dnes okolo poludnia na priecesti Ivanská v Rakúnská cesta. Podľa železníc Slovenskej republiky malo ísť iba o mierny kontakt medzi vlakom dopravcu Leo Express a vozidlom mestskej hromadnej dopravy. Pre nehodu je aktuálne prerušená železničná doprava v úseku Bratislava Nové Mesto a Podunajské Biskupice. Rebel z Hlasu Jan Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový, exemplárny prípad. Našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Utaj Eštok za cestu do Abu Dhabi.
12: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Dhabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
10: Minister vnútra Matúš Utaj Eštok pre JOJ 24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
13: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
10: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Utaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo dnes 230 kadetov Akadémie ozbrojených síl. Prezident Peter Pellegrini im počas prísahy pripomenul, že na seba preberajú zodpovednosť za obranu Slovenska a poukázal aj na súčasnú bezpečnostnú situáciu, ktorá vojenskej prísahe dodáva osobitnú váhu.
2: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, títo mladí ľudia nie že rezignujú, a naopak majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky a odovzdať im svoj život, pretože to bude služba náročná.
10: Všetci kadeti už prešli 5-týždňovým základným výcvikom s taktickou aj streleckou prípravou a skúškou prežitia. Následne absolvujú trojročné bakalárske štúdium a potom dvojročný magisterský či inžinierský program. Akadémia má stabilný počet študentov a ročne asi 100 absolventov. Číslo by malo stúpať, keďže záujemcov je viac. Jadrové testy Severnej Kórey dali do pohybu spiace seizmologické zlomy. Zhodli sa na tom vedci z troch čínskych univerzít, ktorí upozornili, že podzemné testy jadrových zbraní majú nečakane silné dopady. Posledná skúška sa podľa oficiálnych informácií odohrala v roku 2017. Seizmická aktivita sa však nezastavila dodnes. Vedci zatiaľ nevedia, prečo je oblasť Korejského polostrova na tieto zmeny náchylná, pretože inde na svete to neevidujú.
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
10: Dnešné a zajtrajšie počasie sa bude veľmi podobať. Opäť veľa slnka, sem tam nejaký ten mráčik, ale žiadne zrážky. A v sobotu dokonca ešte teplejšie, od 20 stupňov na severe po 27 na juhu. A v nedeľu takisto veľa slnka, od severozápadu môže oblačnosť postupne pribudnúť a zafúka aj silnejší vietor, ale teploty až do 29 stupňov. Keď ti vypadáva
14: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
10: Je iba krátko po 14. a už máme piatkovú zrážku na výjazde z Bratislavy, takže pozor na novú nehodu na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky. V pravom pruhu dve autá, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú v Bratislave na začiatku Ivánskej v smere Strnavskej a aj na konci Radlínskeho v smere na Račianske Mýto. Neprejazná je D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, takisto po novej nehode obchádza to môžete po starej ceste. A v Trenčíne na Bratislavskej je nehoda na kruhovom objazde, je tam aj kolóna. Ďalšie kolóny so zdržaním 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Pozor si dajte na trase Lokca, Oravská Rez, Lesná a Nová Bystrica, tam aktuálne prechádza cyklistický pelotón. Potom tu máme Vinobrania a Jarmoky v Pezinku, v Novom Meste nad Váhom a takisto v Dolnom Kubíne. A cestárov a zdržanie, to je 2 v jednom, R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, práce a zdržanie aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela. Na mobilný radar dajte pozor v Demandiciach, tam jazdí modré BMW a v Gregorovciach čierna Octavia kombi. Pribudli aj stacionárne, počkajú vás v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere na Azúrovú, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, na D1 merajú pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, D1 aj pri Mengusovciach v smere do Popradu a ešte v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela
0: na Expresse. Sa počujeme aj takto po 14. Pozdravuje Michaela. To som ja. Ahojte. Máte pekný piatok? Dúfam, že áno. Dúfam, že dnes nebudete ani dlho v robote. A dúfam, že sa už pomaly, ale isto zberáte na nejaký piatkový plán, na ktorý sa celý týždeň tešíte. A ja vám do neho budem hrať. To najlepšie, čo tu mám, Nico Santos a Why Don't You Stay. Tak prečo zostávať, keď môžete ísť, všakže? Čo vás dnes čaká, aj to ma bude zaujímať. A z Altmanu pošlo aj Marshmallow a Ellie Goulding Save My Love. 905 612 612 to je SMS číslo, sem ku mne do štúdia. Nájdete ma aj na WhatsAppe, budem rada, ak dáte vedieť o sebe a svojich plánoch na víkend.

0: Niko Santos, tak to 14:18 u nás na Expresse v popoludnejší show. Zdraví Michaela. Krásny piatok máte. No to dúfam a verím, že bude ešte krajší, lebo mám tu taký jeden akože zvuk, ktorý by vám mohol urobiť radosť. Otázka ani nebude znieť, že kto to je v tom zvuku, ale kto by to mohol byť. Tak počúvajte.
1: Je to veľká radosť, máš 7000 eur.
0: Kto by to tak mohol byť, že by... Vy? Áno, áno, vy, na vás hovorím. Presne tak. Dnes medzi 15. a 16. ak vyhráte 7000 eur, kľudne to môžete byť vy, kto si budete takto kričať od radosti. 7000 eur, ja nepoznám človeka, ktorého by nepotešili. Len tak. 7000. Bam. A keď máte a fungujú vám okamžité platby, tak možno už dnes naučte. 7000 eur pre niekoho z vás v Oplatí sa naladiť sa za heslo Oplatí sa naladiť sa. Obviously. A toto budeme chcieť počuť do 10 sekúnd. Medzi 15. a 16. príde Andrej Bičan a Miša Vrábová. A naozaj nažhavení vám budú chcieť odovzdať tieto krásne peniaze. Verím, že nebudete hádať, ale budete vedieť. A že nebudete čakať, ale budete veriť. Iba to vám dnes prinesie krásnych 7000 eur. Ak ste neposlali ešte SMS-ku, tak posledných 40 minút na to rozhodnúť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: komplikovaná pre všetky komplikované a komplikovaných, alebo iba tých, ktorí sa zdajú byť komplikovaní, tým menej komplikovaným. Teoreticky hráme všetkým, pretože počúvate Express a ten je tu naozaj pre všetkých. 4 minútky pred pol treťou, toto je popoludnejšie show. Ja som Michaela a Slovensku strieda ďalšia Slovenska. Skvelý Alan Murín a jeho obrovský hit Domov. Budeme si hrať určite tesne po dopravnom servise všetkým vám, ktorí možno už pomaly, ale isto balíte caky-paky a už vás to ťahá domov alebo niekam nahori, lebo má byť krásny víkend. Aj keď neviem, či úplne na horách.
1: Ale... Tak je piatok, tak domov, jasné.
0: Presne,
1: a
0: tak.
1: Potom ešte niekam podľa možností.
0: Áno.
1: A to počasie bude tým výletom alebo pobytom v prírode naozaj prijať. Už nám to naznačuje dnešné počasie. Veľa slnka na celom Slovensku, kde tu zatiahnutá obloha a teplo až do 26 stupňov a cez víkend to bude ešte lepšie. V sobotu očakávame opäť jasnú oblohu a teploty 20 na severe, 27 na juhu. V nedeľu to má byť až do 29. Ceny pohonných látok počas minulého týždňa rástli v porovnaní s predošlým týždňom v priemere o 3 centy za liter. Podľa štatistického úradu stál liter základného benzínu v priemere tesne nad euro 80 centov a liter nafty sa druhý týždeň držal nad úrovňou euro 90. Verejnosť dnes môže osobne prispieť na zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje už 25 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrovoľníci sa budú nachádzať v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Niekoľko dní po útoku žraloka v Austrálii dnes zomrel ďalší muž, ktorého pohryzol žralok. Tento týždeň ide už o druhý prípad. Počas leta mali útoky žralokov niekoľko obetí. Slovan Bratislava spustí v pondelok predaj samostatných vstupeniek na domáce futbalové zápasy Ligy majstrov. Predaj bude výhradne cez mobilnú aplikáciu klubu cez špeciálne kódy z dôvodu zaručenia bezpečnosti a domáceho prostredia pre fanúšikov. Veľa si ich čaká najbližšie 14. októbra nemecký Stuttgart.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter.
5: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
6: Volkswagen.
7: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Chleno. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
10: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 14.30 presne, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám nehody, dve sú v Bratislave, jedna na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky, znamená to zdržanie. Ďalšia je v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. Pribudli aj nehody na výjazde z D4 na D1, z Ivanky prídu na I v smere do Senca. Potom D1 za Novým mestom nad Váhom, nehoda v smere do Hornej Stredy, čakáte tam. D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy, aktuálne neprejazná po nehode, obchádza to musíte po starej ceste. A posledná je v Trenčine na Bratislavskej na kruhovom objazde, aj tam sa čaká. 45-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a 20 minút na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Zdržia vás cestári aj na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, v Hlohovci na Hviezdoslavovej aj na Nitrianskej obojsmerne, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste, tam sú rozsiahle kolóny. Ale pribúdajú aj radary na D1 meranie za tunelom Šibeník v smere do Spišského Podhradia, v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra, D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a v Koši v smere do Novák. Pozor aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, D1 pri Mengusovciach v smere do Popradu, na výjazde zo Smižian do Spišského Štvrtka a ešte v Košiciach, tam je meranie na Palackého v smere do centra. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
0: Aj po pol tretej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a sú niekedy v živote otázky a situácie, v rámci ktorých si neviete rady, vtedy sa treba spýtať národa, tak to nás čaká.

0: Dancing in the Moonlight. 4 minútky nám chýbajú, bude 16 a tie vyhliadky na víkend sú naozaj krásne, má byť nádherné počasie, verím, že vybehnete niekam von. Viac si povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Inak ja som Michaela a našu popoludnejšiu show počúvate každý pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok a v piatok máme pre vás aj hudobného fanšmekra. To je človek, ktorý pozná skladbu na základe naozaj pár sekundovej ukážky. Môže to znieť aj takto.
1: Budete čakať tri ukážky a prvou z nich je práve táto Janči.
2: Abba Dancing Queen.
1: OK.
0: Je pripravená pre teba aj ukážka číslo 2, tak počúvaj.
2: To je AC/DC Thunderstruck.
1: Yes!
0: Janko. Ty si len takýto krôčik od toho byť absolútnym frajerom.
1: Čo
0: tretia
1: si?
0: Ukážka ako pre teba.
1: No čo?
2: Toto bude nejaký zbierka 22 dní.
1: A ideme. Ja, či ideš? Si absolútny hudobný fajnšmekr.
0: A ja verím, že niekto z vás dnes nahradí nášho hudobného fajnšmekra a niekto z vás sa opäť stane týmto novým, tohto týždňovým. Budeme ho hľadať po 16. hodine. Kto si budete chcieť so mnou zahrať hudobného fajnšmekra, tak sa mi hláste na WhatsApp teraz na 905 612 612.
3: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
4: Ja mám z časti korene z južného Slovenska, tak poďte tam spolu so mnou teraz na prázdniny k mojej babke, kde sa normálne ráno zobudíš, kikirika kohút a na stole, na raňajky ťa čaká bundáškenír. Vieš, čo to je, Vlado?
5: Vieš čo, keby si nepovedala, že je to na raňajky a čaká ťa to na stole, tak si myslím, že je to nejaká niečo pre psa, že nejaká čapica pre psa, alebo niečo také.
4: Tak možno mi babka dávala, vieš, chcieš rádlo na raňajky.
5: Ale neviem, ako ste fungovali.
4: Bundáškenír je, prosím pekne, chlebík vo vajíčku.
3: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
8: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: A toto?
10: Áno.
9: A toto?
10: Áno.
9: A tieto?
10: Áno.
11: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
12: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
13: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
15: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
16: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
17: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89, a zemiaky kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Počet ľudí bez práce je už druhý mesiac tesne nad úrovňou 4%. Slalomy v rámci svetového pohára sa pôjdu v januári aj v Jasnej. Víkend bude slnečný a horúci, teplo až do 29 stupňov. O 16. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Nezamestnanosť sa aj v auguste udržala tesne nad 4%. Rezort práce hlási menej ľudí bez práce medzi mladými do 29 rokov a nad 50. Na pracovnom trhu bolo v auguste 138 tisíc voľných pracovných miest. Nezamestnanosť klesla v 5 krajoch a najvýraznejšie to bolo v Prešovskom. Podľa analytikov Inštitútu sociálnej politiky bol augustový pokles spôsobený kombináciou sezónne priaznivého obdobia a stále relatívne stabilného dopytu po pracovných sile. V septembri očakávajú mierny náraz ľudí bez práce spôsobený príchodom absolventov. Koalícia presadzuje zásadné zväčšenie vybraných zariadení sociálnych služieb. Podľa opozície ideme opäť opačným smerom, ako sú svetové trendy. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu privítal návrh koaličných poslancov na zvýšenie kapacity niektorých zariadení pre seniorov, opatrovateľskej služby či denných stacionárov, a to zo 40 až na 100 ľudí. Minister tvrdí, že zachovajú komunitný charakter, pretože presné podmienky určí vyhláška.
10: Bude musieť byť poskytovaná v oddelených priestoroch s vlastným personálom, s vlastnou spoločenskou miestnosťou, s vlastnou jedálňou.
7: Opozičná poslankyňa Anežka Škopová za Hnutie Slovensko upozornila, že OSN nám odporúča, aby sme išli presne opačným smerom.
18: Väčšie zariadenia znamenajú menej súkromia, menej individuálneho prístupu a menšiu kontrolu človeka nad vlastným životom.
7: Koalícia argumentuje, že rieši dlhodobý problém nedostatku miest pre odkázaných ľudí. Nezaradený poslanec Jan Ferenčák vníma Tomáša Tarabu ako partnera na diskusiu. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že o spolupráci však nerokuje aktuálne s nikým.
19: V klube hlasuje veľa nespokojných poslancov. Ale ja nemám prečo rokovať.
20: Nemáte prečo.
19: Ja som ako poslanec, ktorý som povedal, aké mám princípy moje fungovania.
20: Čiže nerokujete s ním.
19: A podporujem aj opozičné zákony, podporujem aj koaličné. Teraz poviem B, možno k tomu pánovi Tomášovi Tarabovi. No keď bude pán Tomáš Taraba fungovať ako moje nastavenie, tak logicky, tak je to aj partner na diskusiu.
7: Či zahlasuje aj za rozpočet, Ferenčák zatiaľ nevie.
20: Čo, viete si napríklad predstaviť podporu rozpočtu?
19: No a ešte som ho nevidel.
20: Ja viem, preto sa pýtam, ak ho uvidíte a ja neviem čo, viete si predstaviť podporu rozpočtu?
19: A vy by ste sa oženil so ženou, ktorú ste v živote nevidel?
7: Taraba po prípadnom odvolaní z čela rezortu životného prostredia a po návrate do Národnej rady odmieta garantovať automatickú podporu vládnym návrhom. V praxi by to znamenalo, že vláda by sa mohla opierať len o veľmi krehkú väčšinu 77 poslancov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní sa vracia do Jasnej. Slalom a obrovský slalom žien je na Chopku na programe 23. a 24. januára budúceho roka. Cena vstupeniek sa začína na sume 39 eur pre dospelého a 31 eur pre deti. Po vypredaní lístkov v prvej vlne sa bude cena zvyšovať. Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára.
21: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Podobné počasie ako dnes očakávame aj v priebehu víkendu, dokonca miestami ešte aj dňo niečo lepšie. V sobotu veľa slnka, menej mrakov a žiadne zrážky a teploty 20 stupňov na severe, 27 na juhu. V nedeľu takisto väčšinou jasná slnečná obloha, ale popoludní od severozápadu môžu pribudnúť oblaky, zatiaľ teda zrážky nečakáme, môže však zafúkať silnejší vietor. Bude veľmi teplo až do 29 stupňov.
21: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
22: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný piatok po 16. prajem aj na cesty. Pozor, dajte na nehody v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej na železničnom priecestí. D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy je neprejazná. Na starej ceste stojíte v kolónach. Na R1 je nehoda za Bábom v smere do Nitry. Takisto je tam zdržanie. V Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky tam sú rozsiahle kolóny obojsmerne. Vo Veľkej Lomnici nehoda aj zdržanie v smere do Huncoviec. D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, takisto neprejazná, obisto môžete po starej ceste. Nehody sú aj na D1 pred Popradom v smere z Levoče a na výjazde zo Šarišských Michalian do Sabinova. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 20 minút čakáte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Pozor si dajte na cyklistov, aktuálne sa pelotón okolo Slovenska presúva po trase Bytča, Kolárovice a Makov. V Dolnom Kubíne majú zasa jarmok, treba rátať s obmedzeniami a v Prešove na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká nefungujú semafory. Na radar pozor, v Zemplínskej Širokej meria oba smery a ešte tu máme cestárov, na všetkých úsekoch hrozí zdržanie a na niektorých veľmi dlhé. Takže práce na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, v Hlohovci na Nitrianskej v oboch smeroch, aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Pracuje sa aj na výjazde do Nižnej spod Biela na Moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Po štvrtej sme spolu, ešte hodinku minimálne budeme žurovať spoločne.

Akoby podvečer už takmer, ešte nám chýba k tomu hudobný fajnšmeker. A to hľadá medzi vami, kto si chcete zahrať, tak sa mi hláste na 905 612 612 a o malý moment hráme.

0: Alex a David Guetta, Sad Girls u nás na Expresse, popoludnejšej show. Pozdravuje vás Michaela a verím, že sa s nami zahrajete, pretože v tomto momente ideme hľadať nového hudobného fanšmekra. Je so mnou teraz aktuálne na linke Veronika od Nitry. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Želáme ti krásny už takýto predvíkendový vibík. Dúfam, že si vibuješ aj ty, že máš dobrú náladu, že sa tešíš.
1: Áno.
0: Spomínala si, že ťa čaká oslava rodinná, no tak hádam, bude ruka hore nejaká?
1: Uvidíme.
0: A hudobný fajnšmeker je taká naša hudobná súťaž. Každý piatok hľadáme hudobného fajnšmekera. Čakajú ťa tri veľmi krátke hudobné ukážky, na základe ktorých musíš identifikovať buď pesničku, názov skladby, alebo interpreta. A keď si absolútna frajerka, tak pozvieš obe. Ale budem akceptovať aj iba jedno z toho. Dobre? Tak okay. Keď si pripravená, toto je tvoja prvá hudobná ukážka. Čo to bolo?
1: No, tak to neviem.
0: Môžem ti to pustiť znova?
1: No.
0: Kde sme? Čo je to?
1: No, to bude niečo staršie.
0: Aha, dobre na to ideš.
1: No, len teraz to zaradiť.
0: No, skús ísť po mesiacoch v roku.
1: Mesiacoch v roku? Mm-hmm.
0: No.
1: Január.
0: Nie, je to september.
1: September.
0: Je to Earth, Wine and Fire, September. No tak Veronika, skončili sme skôr, ako sme začali, počúvaj.
1: Takže no
0: takúto lakocinku si teda neuhádla, no tak čo ti na to poviem?
1: No nebol to môj šálok kávy.
0: Nebol to tvoj šálok kávy, to ma mrzí, ale verím, že budeme mať nejaký reparát spoločne s tebou v budúcnosti, lebo teda tvoj kontakt si zapíšem. Lebo nevedieť September, no musíš na tom zapracovať a daj si u DJ-a zahrať na tej oslave, čo ťa čaká zajtra.
1: Dobre,
0: Veronika, krásny víkend želám, ahoj!
1: Ahoj.
0: No, ja sa budem tešiť, keď sa mi v tejto chvíli začnete ozývať aj vy ostatní, ktorí by ste chceli vystriedať nášho minulotýžňového kráľa, ktorý stále zostáva kráľom, nakoľko sa nám nepodarilo dnes nájsť nového hudobného fajnšmekra. Takže v tomto prípade 905 612 612, spokojne sa mi hláste, kto chcete byť budúco týždňový hudobný fajnšmeker.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.
3: Radio Express.

0: z Radia Express. Pár minútiek nám chýba do pol piatej a ja verím, že už v tejto chvíli presne viete, čo budete cez víkend robiť a že to nebude nič, čo sa týka vnútrajška, ale pôjdete niekam hýbaj von.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Čo viem, tak maj sa nám tu celý deň hovorí, že nás čaká slnečko a slnečný víkend.
2: A zajtra uvidíš, že som mala pravdu, pretože v sobotu má byť až 27 stupňov, wow. Väčšinou teda s jasnou oblohou. Prechodne nejaký ten mráčik, ale pršať by nemalo, takisto aj v nedeľu. Pribudne možno hmla v niektorých lokalitách, alebo nízka oblačnosť, ale v nedeľu má byť teplo až do 29 stupňov, pre sever okolo 22. Zafúka však silnejší vietor.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premávka v úseku zrážky vlaku s autobusom v Bratislave je už obnovená. Nehoda sa stala na poludnie na priecestí Ivánska a Vrakunská cesta. Polícia potvrdila jedného zraneného v autobuse. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Spaľovňa mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne. Francúzsko sa podľa prezidenta Macrona v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska. Vláde preto nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obranného a technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi. Cyklistické preteky okolo Slovenska v sobotu obmedzia dopravu v okresoch Senec a Pezinok. Pretekári pôjdu cez Budmerice, Jablonec, Cífer, Kaplnu, Igram, Čataj a Veľký Grob popoludní po 16. Šoféri preto musia rátať s obmedzeniami na hlavných ťahoch.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
11: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 16.30 piatok vás zdraví na cesty opäť Mariana Tekeliová, bohužiaľ aj s novými nehodami. Tie pribudli v Bratislave na križovatke Panonská Žehrianská. D1 je neprejazná za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy po nehode. Na starej ceste na obchádzkovej trase sú kolóny. Na R1 je nehoda za Bábom v smere do Nitry, takisto sa tam zdržíte. Potom na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere Trenčína. V Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče je nehoda aj zdržanie. V Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky po nehode treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a rovnaká situácia aj vo Veľkej Lomnici v smere do Huncoviec. Polhodinová kolóna ešte stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút čakáte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Kvôli cestárom na viacerých úsekoch hrozí zdržanie, je to R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, aj R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Pracujú aj v Hlohovci na Nitrianskej v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Nižnej spod Biela na moste a na výjazde z Jamníka do Odorína v oboch smeroch. Pripomínam, že vo všetkých prípadoch si počkáte. Máme tu vinobranie a jarmoky, takže treba rátať s obmedzeniami v Pezinku, v Novom Meste nad Váhom a takisto aj v Dolnom Kubíne. Potom ešte cyklistov okolo Slovenska. Peloton aktuálne prechádza trasou Bytča, Kolárovice a Makov. Pozor na nich. V Rúdine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, stojíte tam v kolóne obojsmerne a v Prešove zasa nefungujú semafory na križovatke Obrancov, Mieru a Levocká. Riadia to policajti. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: toto mi aktuálne extrémne spravilo náladu. Hair About Water, Two Colors, Safri Duon, Chris Sarandy, perfektná vec z Rádia Express, presne 10 minút pred 18. na odchod domov. Ale na odchod domov si dáme ešte niečo, čo nás čaká aj v pondelok, aby ste sa mali na čo tešiť. Aby ste sa netešili len na víkend, ale aj na to, že pondelky nemusia byť vôbec zlé. No ale poďme po poriadku. Dnes sa nám pretrhla víťazná šnúra.
1: Andrej, čo sa stalo?
2: Not today, my friend. Však nie ale dnes.
1: Vrátil si sa z dovolenky, malo sa vyhrávať už na furt.
2: No ale ja rozmýšľam, že pôjdem zase na dovolenku, tak práve táto myšlienka zahnala nášho výhercu.
1: A už aj nás zrušil. Ha.
0: No, takže šnúra sa pretrhla, ale nám to nevadí, pretože vy sa môžete už v tomto momente tešiť na ten pondelok, ktorý nás čaká. A to bude 21. septembra, pretože či sa nám to páči alebo nie, tak budúci týždeň sa nám už definitívne to leto skončí aj astrologicky a príde jeseň. Presne to bude v stredu 23. septembra, nastane jeseň na rovnodennosť a bude po lete. Trošku si zasmutím, ale vy smutiť nebudete, pretože vy v pondelok v Oplatí sa naladiť sa budete môcť mať veľmi bohatú jeseň. Napriek tomu, že sa dnes nevyhralo, my úplne navyšujeme bank inak, ako ste zvyknutí a už v pondelok si budete môcť vyhrať krásnych jesenných 23 000 eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Just Dance. Možno, že aj vy dnes budete tancovať večer, presne tak ako Lady Gaga to predznačila v tomto veľkom hite. Máme pred 18. hodinou, Maj, si ty si dnes zatrsáš, alebo čo, aký máš plán na piatok?
1: Tak to si ma teraz úplne prekvapila a podľa mňa nie som sama.
0: Normálne, že vyložíš nohy a nebudeš nič robiť?
1: Povedzme, že aj tak.
0: Dobre, okay. Ale odporúčam vám ísť aj trošku von, lebo nás čaká naozaj krásne počasie. Maj sa vám o tom určite o malý moment povie viac. O chvíľu vám to povie v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Sklamala zdravotná poisťovňa vašu dôveru? Máme na to recept. Diagnóza: sklamanie z poisťovne. Odporúčaná liečba? Prejdite do VŠZP. Prepoistite sa do 30. septembra. Pokiaľ ide o zdravie, sme tu pre každého. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Amnesty kritizuje zmenu vyplácania prídavkov rodičom záškolákov. Belgičan Van Etveld vyhral piatkovú etapu pretekov okolo Slovenska. Víkend bude slnečný s horúcimi 29 stupňami. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Stopku prídavkov na deti pre záškoláctvo kritizuje Amnesty International Slovensko. Novela, o ktorej dnes rokoval parlament, rozširuje dôvody, pre ktoré môže štát rodine určiť osobitného príjemcu alebo úplne zastaviť výplatu prídavku na dieťa. Podľa Amnesty prináša závažné rizika pre deti, na ktoré nás upozorňoval aj Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane. Výbor už pred 10 rokmi konštatoval, že podmienenie dávky školskou dochádzkou bolo vo veľkej miere neúčinné. Minister práce Erik Tomáš ale zmeny obhajuje s tým, že rodičov chcú motivovať k zmene a hovorí aj o zamedzení zneužívania sociálneho systému. Ceny benzínu a nafty boli minulý týždeň na štvoročnom maxime. Napriek rekordom boli na Slovensku ceny podľa štatistického úradu stále nižšie ako priemer únie. Cena nafty tesne pod 2 eurami je u nás asi o 10% nižšia ako je európsky priemer. Analytik Radovan Potočár v našom podcaste dopodrobná vysvetlil, že pre konflikt na Blízkom východe nečelíme iba výpadku dodávok ropy, ale aj hotových produktov. Európa potrebuje dlhodobo dovážať naftu či letecký benzín a momentálne ich na trhu nie je dostatok.
8: Európske rafinérie nestačia svojou produkciou na pokrytie európskych potrieb. Zároveň tá štruktúra výroby je taká, že hlavne v prípade nafty je toto problém, kde zhruba 20% musí EÚ pokrývať dovozom. A tu, keď vypadli nie len dodávky ropy, ale ešte aj dodávky hotových ropných produktov, nastal hlavne na európskom trhu veľký problém a preto aj dnes vidíme veľmi vysoké ceny.
6: Celý podcast dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate a sledujete podcasty. Ministerstvo školstva sa naďalej snaží riešiť nedostatok učiteľov cez kompenzačný príspevok. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker pre TASR povedal, že najmä v Bratislave a okolí vnímajú ich nedostatok, čo podľa neho súvisí najmä so zvýšenými nákladmi na bývanie.
9: Predstavte si, že ste manželia, učitelia, mladí začínajúci. Proste v Bratislave pomaly nemožné. To ale vidíme aj na číslach, že máme stále pomerne vysoký počet neobsadených pozícií.
6: V 5 bratislavských okresoch ani dosahovala výška kompenzačného príspevku 130 eur. V Trnave a 4 košických okresoch išlo mesačne o 70 eur. Belgický cyklista Lennert van Etveld vyhral tretiu etapu pretekov okolo Slovenska. 25-ročný jazdec sa zároveň stal aj celkovým lídrom. Z domácich bol najvyššie Samuel Novák, ktorý v hromadnom dojazde prišiel 10. Cyklisti prešli v piatok 195 kilometrov po zvlnenej etape z Tvrdošína do Dohňan. V sobotu prejdú okres Misenec a Pezinok, pôjdu aj cez Budmerice, Jablonec, Cífer, Kaplnu, Igram, Čataj a Veľký Grob popoludní po 16. Šoféri by preto mali rátať z obmedzeniami na hlavných ťahoch.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Víkendové počasie bude vyzerať ako typicky letné. Väčšinou v sobotu s jasnou oblohou budeme si užívať veľa slnka aj relatívne vysoké teploty. V sobotu do 27 stupňov, v nedeľu až do 29. Ale pozor, koncom týždňa postupne od severozápadu pribudne oblačnosť, zrážky však nečakáme.
10: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
6: Je po 18. Pozdravujem opäť aj na cesty. Všali pozor na novú nehodu, stala sa na ulici SMP v smere do Veče, zdržíte sa tam. Ďalšie nehody sú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Hviezdoslavova, na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, takisto sú tam kolóny. Pred Bajčom nehoda v smere z Hurbanova a ešte v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče. Kolóny na pol hodinu odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút stojíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice. Pozor, v Pezinku sa na vinobranie treba rátať s obmedzeniami, na trase mestečko Dohňany treba rátať takisto s obmedzeniami kvôli pretekom. V Zafačkovom smere do Kľačna máme odstavený nákladiak. V Rúdine zasa nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, tam sa tvoria kolóny. Za Kráľovanmi v smere do Radkova je na ceste spadnutý konár a v Prešove pozor, nefungujú semafory na križovatke Obradcov, Mieru a Levočská. Cestári vás zdržia na viacerých úsekoch, je to R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Nižnej spod Biela na moste. To je na teraz všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
11: Krásny piatok všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Pozdravuje Viki Havránek. Dnes opäť host, lebo toto je rubrika Vtedy a teraz. A ten dnešný host je taký, že ja mám z neho pocit, že on prišiel, dal von Hey Now a odtedy je strašná hviezda. Ale či to tak vidí aj on, Peter Bič u nás na Expresse. Ahoj.
12: Ahoj, ahojte všetci.
11: Čau, ja som mala to šťastie, že som bola v pubertálnom období, vtedy keď bola pesnička Hey Now a ono to bolo akože v Pezinku na diskotéke fakt veľký hit.
12: Hej, bol to veľký hit, musím sa pochváliť tým. A samozrejme to bolo to aj vďaka Rádio Express, bolo to vďaka všetkým veciam, ktoré sa udiali v tom období a ja mám z toho veľkú radosť, ale musím ti povedať, my napríklad už Hey Now nehráme na koncertoch už pár rokov, pretože sme prešli na tie slovenské texty a bolo by to aj také zvláštne, že hráš hodinu koncert slovenský a zrazu, že dajte pridal teraz Hey Now. Príjmi to už také neprirodzené pre mňa, okay. Vieš, ale som vďačný za tento song, ktorý bol, ktorý sa stále okolo môjho života točí a ďakujem, lebo aj preto som tu.
7: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Peter Bič je dnes na Expresse v rubrike Vtedy a teraz. Začali sme skladbou Hey Now, ale to nebolo úplne úvod tvojej kariéry.
2: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne. Už z JMT Smile sme začínali v 96. Takže odvtedy sa to ťahá. Potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami. A potom.
1: A ty si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
2: A boli sme, aj keď bol nahý, dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa robená, či bola krátka, takže. Bolo kopec zážitkov. No a potom prišlo to, že vlastne jedného dňa som si povedal, že urobím niečo vlastné, vlastný projekt a vznikol Peter Bič projekt a bolo to vlastne tak, že my sme vlastne nechceli byť ani slávni, ani úspešní, lebo tej slávy bolo úplne dosť aj s tými kapelami, s ktorými som hral. Chcel som len taký bočný, maličký projekt, kde budem hrať s kamarátmi v baroch a zahráme si to, čo nás baví.
1: Tak to ma strašne mrzí, že ti to nevyšlo.
2: Nevyšlo to, lebo sme nahrali Hey Now a zrazu sme zase boli opäť na tých veľkých štadiónoch a sme hrali tie veľké koncerty a dokonca sme sa dostali aj do zahraničia. Tak. Čiže opäť ma to dostalo na nejakú scénu naspäť a odvtedy už som vlastne Peter Bič projekt.
1: No a už si ten slovenský Peter Bič projekt, ako a si už, sám povedal, že tak. Z Hey Now si išiel skôr do tých slovenských hitov, tak potom prečo si mal pocit, že potrebuješ nejaký anglický text?
2: To bola jedna z vecí, prečo sme nechceli byť úspešní, tak sme si povedali, že tu v rádiach sa v tej dobe nehrali slovenské kapele s anglickými textami. Mm-hmm. Takže sme si povedali, my to dáme anglicky, aby nás nehrali tie rádia v tej dobe. Mm-hmm. To bola taká akože strašná sranda, že vlastne poďme robiť tanečnú muziku, lebo ja som gitarista, poďme robiť všetko naopak, jak sa to dalo. A zrazu aj tak napriek tomu sa to stalo úspešne, takže som si hovoril, cipána, teraz máme pruser, lebo ja neviem anglicky.
1: Čiže ty si tak ten band girl summer man
2: a tak. A šťastne som nespieval v tej pesničke, ale vždy som sa chcel vrátiť k tomu súčasnému, tomu podstatnému, čo je, a to je tá slovenčina, ktorú som vlastne chcel mať v kapele a v tých pesničkách, lebo ja som vlastne na tom začínal, vyrastal a všetky tie kapely, v ktorých som hral, boli vlastne slovenské kapely, takže mi to bolo veľmi blízke.
1: A teraz, keď sa stretávaš s tými ostatnými kapelami a so všetkými tými umelcami, ktorých, s ktorými si bol súčasťou v nejakom istom období tvojho hudobného života, tak ste takí, že aj oni sa ti smejú, že ty čo robíš, prečo si taký populárny, veď ty si hovoril, že to robíš len tak a robíš to akože naschvál zle a napokon pozrime sa.
2: Ale nie, vieš čo, ja si myslím, že keď človek robí niečo, čo má rád, tak sa to dostane medzi ľudí.
1: A veď stále ťa má niekto rád.
2: A stále ťa má niekto rád, samozrejme, ale vieš, že to vlastne ani není o tom, ale tí ľudia ťa začnú vyhľadávať, tí ľudia sa začnú zaujímať o to, čo robíš, lebo sa im páčilo to, čo si robila predtým, alebo neviem čo. A tak postupne to ide, čiže osudu neujdeš, ako sa hovorí. Takže ja to vnímam tak, že a samozrejme som veľmi pokorný v tom a vďačný, že sa mi to darí a že ešte stále aj po tých 30 alebo koľkých rokoch dokážeme robiť hity alebo dokážeme robiť pesničky, ktoré zaujímu nielen starších poslucháčov, ale aj tých najmladších a najmenších. Čiže tie naše koncerty sú práve o tom, že sú tam úplne malé deti, ktoré spievajú Hlava a rôzne iné pesničky a Perly a Len sa smej až po tých, ja neviem, 50, 60, 70 rokov dokonca. Čiže máme také pestré publikum a to je naozaj fajn.
1: A už si počul, že vás hrali na nejakej svadbe alebo pohrebe, ako prvú tanečnú alebo poslednú?
2: Čiže hrali nás aj na pohreboch. Mám kopec listov, že napríklad pesnička Stoj. Hej, je taká akože kvázi, že ľudia si dali zahrať tým svojim blízkym tú pesničku. Ale samozrejme svadby a tieto zábavy, tak tam Perly idú, alebo Len sa smeje, alebo všetky tieto veci. Takže všetko bude fajn. A také, áno. Hrá sa to aj tam, takže som vďačný za to.
1: Si multižánrový, na každé jedno podujatie Peter Bič projekt.
2: Kedykoľvek pre vás.
1: Svadby, kariš, všetko.

0: akí boli kedysi a akí sú dnes. Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
1: Viki Havránek pozdravuje, krásny piatok všetkým. Dnes je naším hosťom Peter Bič. Keď počuješ svoje pesičkovo, my teda na Expresse veľmi radi hráme tvoju, respektíve teda vašu tvorbu.
2: Ďakujem.
1: Prepínaš krásne, alebo nechávaš a spievaš si?
2: Ja to vždy poteší, keď počujem niečo známe a keď počujem aj seba, tak je to také, že taká vďaka, vďačnosť, že ma to akože tak pohľadí. Vieš, že je záujem o tú muziku, že sa to páči ľuďom, že to chcú hrať, že vlastne sa to dostáva do éteru, že sa to dostáva z toho éteru niekde na pláž, kde si ľudia si užívajú deň, čiže mám z toho radosť. Je to také pre mňa výnimočné.
1: Čo je čas tvojho hudobného života, alebo toho života, ktorého ťa poznáme, čo ťa vôbec neteší, že musíš robiť?
2: A tak to je vlastne poviem, to cestovanie, ktoré stále absolvuješ a stále po tých koncertoch, keď ješ domov, tak piatý, soboty, nedele, hoci kedy, proste stále to je to, že samozrejme cesty sú také, aké sú u nás a všetky tie
1: ťažko
2: veci a
1: ťažko ti je cestu diaľnicu do Košic, hej?
2: A ťažko mi je, lebo rýchlo si doma potom, vieš.
1: Ja som minule inak išla lietadlom do Košic, norme nad Ružomberkom žiadna zápcha, úplne som to vôbec len nemeškala. Dalo sa.
2: Áno, ale vieš, keď hráš niekde napríklad, že za Nitrou, tak proste už tým lietadlom nevieš tam prísť, takže zase musíš cestovať. Čiže toto je taká vec, ktorá ma dosť unavuje, vysiluje, ale zase na druhej strane není deň, kedy by som sa netešil na koncert a stretnutie s ľuďmi, lebo to je proste to, čo mi dáva silu a energiu.
1: Takže vieš z toho normálne žiť, že vyjdeš z pódia dole a prídeš šťastný?
2: Ja som šťastný z toho, dokonca aj neviem zaspať akedy z toho. Nie, že neviem, stále neviem zaspať.
1: Čo potom robíš? Keď...
2: Mne dobre robí napríklad čaj, alebo dlho do noci sa rozprávame s priateľkou a bavíme sa na tom, že bolo, ako to bolo fajn, až potom...
1: Umelec, hej, 30 rokov na scéne, so všetkými možnými slávnymi. V čom si neschopný v živote?
2: Tie manuálne veci sú pre mňa trošku také náročné, pretože ja som študoval konzervatórium a tam všetci hovorili, že ty musíš mať, akože tie ruky musíš mať v poriadku, že neber tú pílku do ruky, lebo... Predsa len by si nemusel doštudovať úplne so štyroma prstami a s piatimi. Takže ja som si na to dával vždy pozor a to ma ako tak ma trošku mrzí, že som sa tomu nevenoval alebo že ma niekto k tomu úplne nedokopal, že vymeni žiarovku, tá elektrika funguje tak, toto funguje tak.
1: A zase vďaka tebe zarobia iný, vieš.
2: Presne tak. Čiže to, čo zarobím, dávam majstrom.
1: Ďakujeme, že pozdvihuješ slovenskú ekonomiku.
2: Áno, takže tak. A už poslednú dobu začínam také veci bežne riešiť. Som si povedal, že prečo, keď to zvládne tento človek, prečo by som tu ja nezvládol.
1: Uh-huh. Toto si minule povedal môj manžel, navrtal mi poličku a odtedy nám fúka do bytu, lebo nám predral celú stenu. Takže...
2: No, tak áno, do poličok som sa ešte nepúšťal veľmi.
1: Držím palce, potom bude vám zima, tak ti poviem.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Jaká didžina. Pred pol siedmou na Radu Express Majka iba súhlasne kývka hlavou.
1: Áno, áno, pokývkávam sa tu na stoličke.
0: Vy si si trsla, čo?
1: No jasné.
0: Ale mám pre teba inú úlohu.
1: No.
0: Treba zahlasiť počasie.
1: Dobre.
0: A to bude pekné veľmi, takže poďme na to.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Počuj, začneme, Majka, dneškom, že keď sa vychystáme na nejakú tú piatkovú žúrečku, zažijeme ešte aj také, že na teraske by sme si posedeli a nezmrzli?
1: No, o, tak počkaj, myslím, ja si to áno. Pozriem. V noci čakáme...
0: Ako kde asi však?
1: Ale 13 až 8 stupňov, to ti nie je také hrozné.
0: Dobre.
1: Iba keby si išla do údolia, tam 8 až 3.
0: Dobre, tak tam nie. Teraz sa nie je v údolí. Ale inak nás čaká veľmi potom pekné počasie. Áno, cez deň určite. Ten víkend určite. Má byť teplý.
1: Áno, bude naozaj príjemne, slnečno. V sobotu predpoludním zriedkavo hmla. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20. No a v nedeľu bude ešte viac. Bude cez deň aj postupne pribúdať oblačnosť, ale bude veľmi teplo. 24 až 29 stupňov na severe, miestami okolo 22.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Baťo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
4: Super výhodné.
3: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
10: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: A toto?
12: Áno.
11: A toto?
12: Áno.
11: A tieto?
12: Áno.
13: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Láska, aké auto by si chcela?
15: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na nie.
14: No ja som myslel, akú farbu?
15: Jaj, to neviem.
14: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bike v plnej výbave za jednotnú cenu. Bike. Jednoducho múdra voľba.
16: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
17: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
16: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
18: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
19: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Hlásite 4 nové nehody, a to na výjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, na výjazde z Považskej Bystrice do Prečína, za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej a v Jablonove nad Turňou v smere do Turne nad Bodvou. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan v pravom pruhu. Rátajte tam s rozsiahlymi kolónami a v Šali na ulici SNP v smere do Veče aj tu treba rátať so zdržaním. V kolónach čakáte aj na výjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 na dvoch miestach, pri Volčkovciach v smere do Trnavy aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a na výjazde do Nižnej Spodbiela na moste, vo všetkých prípadoch treba rátať aj s kolónami. V Pezinku rátajte pre vynobranie s viacerými obmedzeniami. Za Kraľovanmi v smere do Radkova je na ceste spadnutý konár a v Prešove na križovatke Obrancov mieru Levočská nefungujú semafory. Dopravu tam usmerňuje polícia. Ešte pozor na hliadku, tu ste videli na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, kde sa zdržíte asi 20 minút. To je na teraz všetko, ak nás viete doplniť, zavolajte a hlavne jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Serenčák vidí za svojím stíhaním Šutaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Trump zakázal niektorým médiám vstúpiť do Bieleho domu. Víkend bude slnečný, v nedeľu do 29 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rebel z Hlasu Jan Ferenčák považuje svoje obvinenie za účelový exemplárny prípad. V našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že za prijatie nenáležitej výhody by mal byť podľa neho obvinený minister vnútra Matúš Šutaj Eštok za cestu do Abu Dhabi.
2: Hovoríme o rovnakom čine prijatie nenáležitej výhody. To sa týkalo jeho zájazdu v Abu Dhabi na Formulku 1. Podobný prípad aplikovali na mňa. To je exemplárny prípad, pretože doteraz v histórii Slovenska takéto znesené obvinenie v takejto veci neexistuje.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pre JOJ24 povedal, že výlet na Blízky východ na Formulu 1 bol jeho súkromnou cestou. Letenky platila v hotovosti jeho partnerka až po návrate.
3: To bola moja súkromná dovolenka, v rámci ktorej som mal aj pracovné pozvanie. Myslím si, že každý dnes vie, že minister vnútra koľko zarába. Je to verejné a transparentné.
0: Ferenčák vidí za svojím stíhaním ohľadom nákupu pozemkov práve predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a policajnú inšpekciu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Koncom septembra budú vlaky medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchek premávať inak. Dôvodom sú podľa železničnej spoločnosti Slovensko stavebné práce. Cestujúci môžu od 23. do 25. septembra využiť náhradné hodinové spojenia cez Bratislavu, Petržalku a Kice, ktoré budú premávať bez obmedzení. Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou skontrolovali svoje spojenie vo vyhľadávači na webe ZSSK alebo v mobilnej aplikácii Ideme vlakom. Donald Trump zakázal niektorým médiám vstup do Bieleho domu. Na svojej sociálnej sieti oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditácie CNN, MS Now a Politico. Trump to odôvodnil tým, že tieto médiá podľa neho klamú o ňom, jeho vláde a o Spojených štátoch. Zároveň pohrozil, že sa chystá zakázať prístup aj ďalším médiám. Agentúra AP Trumpovo oznámenie označuje za najväčšiu skúšku, pokiaľ ide o prvý dodatok americkej ústavy, ktorý okrem iného chráni slobodu tlače. Davis Cupové stretnutie medzi Slovenskom a Gréckom otvoria v sobotu Molčan so Sakellaridisom. Úvodné stretnutie sa začína na poludne. V druhom singli sa predstavia Norbert Gomboš a Stefanos Tsitsipas.
4: On je favorit, na Davis Cupov sa mi hrá veľmi dobre. Počul som, že bude vypredané, tak dúfam, že diváci nás budú hnať obrovským výkonom, tak ja to mám veľmi rád, že dúfam, že potrápim ho, budem sa snažiť vyhrať samozrejme.
0: Nedeľný program otvorí o 10. štvorhra a nasledovať budú dva duely. Na víťaza čaká v budúcom roku kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Grécko sme pred 3 rokmi porazili 3-1, hoci v zostave domácich figuroval aj Tsitsipas. Pred nami je príjemný, prevažne slnečný víkend a podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude bez zrážok. V sobotu očakávame aj viac slnka.
5: Maximálna teplota sa po oba víkendové dni bude pohybovať v intervale 22 až 27 stupňov Celzia. V priebehu nedele môže byť ešte aj o stupienok teplejšie. Na severe a na východe Slovenska však budú lokality, kde bude maximálna teplota okolo 20 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Pozor, za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty presúva sa tadiaľ neosvetlený cyklista. Pripomíname, že na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, sever, centrum a juh v smere do Púchova uzavreté do zajtra rána do 5. hodiny a na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6. Radar meria v Bratislave na prístavnej v smere na Landererovu a na hliadky si dávajte pozor za Lietavskou lúčkou v smere do Lietavy, na výjazde z Prešova do Kapušian, pred Rákošom v smere zo Slanca a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Pribudli 3 nové nehody, a to v Hornej Seči v smere do Levíc, na viazde do Gočova z Nižnej Slanej a v Bardziove na križovatke Krátky rad, Dlhý rad. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 7:30 ráno. Na D1 sú výjazdy Považská Bystrica, Sever, Centrum a Juh v smere do Púchova uzavreté takisto do zajtra rána, ale do 5:00. Na Zakrivou v smere do Podbiela dávajte pozor na chodca. A ešte pripomíname, že na R4 je tunel Bikoš pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do nedele rána do 6:00 hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.